Bu səhibimizdə işki parçı xəbər deyiqdənlərdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin xəbərə asaslanğanda 2025-ci ilinin axırıqca məmləkət boyucə kəsbi yardımcı vıraç 5.290.000-ə yetib, 14-ci 5 yıllıq səhiyyə sağlamlıq ixtisaslıqlarını tərəqqi qıldırış yerik planıda bekitilgən nişan normadın aşırıb orundalğan. Vıraçları qoşunuda aspirantlıq oqış tarixinin egilgən nisbiti, toliq kursdan yuqori oqış tarixinin egilgən nisbiti, ali texnika vəzifə barlarının ali texnika vəzifəsi barlarının egilgən nisbiti, qatarlıq körsətkişlər 2012-ci ildikidin yuqori götürülgən. 2025-ci ili dövlətimiz davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının umumi diagnoz qoyub davalıqan adam sani 10 milyard 600 milyondan eşib, dövlətimiz ahalısının asaslıq sağlamlıq körsətküçü utra, yuqri kirimlik və nopsi 100 milyondan aşıdığan dövlətlərinin aldınqi qatarıqa ötüb, tarixdiki ən yaxşı səviyyəgə yetkən. Davalash sifati bexatarligi davolashni boshqarishning tövən cheki va qizil siziqi bo'lib, xalqning sog'lomligi, baxt saodati va jamiyatning inoqligi, muqimligiga bevosita munosabatlik. Davlat sihhiya sog'lomlik komiteti, partiya markaziy komiteti, Goyanning tadbir o'rinlashtirmalarini cho'nqur izchillashtirib, sohalarning davolash sifatini yaxshilashiga uzoqcha ching turib yetakchilik qilib, davolash bexatarligiga kapolatlik qildi. Yaqinqi yillardan buyon davlatimizning davolash sifati bexatarligi sijil yaxshilanishga yuzlanib, nurg'un aloqador ko'rsatkichlar yildan yilga yaxshilandi. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti vıraçlar qoşununun yuqori sifətlik tərəqqiyatına yanımı türtkü bulub, davalaş, saqlıq saqlaş qoşununun iqtidari və istil qurulışını küçəytib, vıraçlar qoşunu qurulmasını əlalaşdırıb, vıraçlarını kəsbi şan şərəbini qədirləb, kəsbini köngül qoyub tədqiq qılıb, alicanab doktorluq əxlaqi və pişqan texnikisi arqılıq xəlqnin sağlamlıqı üçün texmi yaxşı mülazimət qılışqa yetəkləydi. Şunun bilən bilə, bütün cəmiyyətnin tibbi xizmətçilərgə köngül bölüb və ğəmxorluq qılıb, tüşünüş və qəlbdən etiraf qılışını ilgiri sürüb, tibbi xizmətçilərinin əmgekini örmətləb, qımmətini namayan qılışını ümit qılımız.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə hər günü yuyunuş zadı yaxşımı əməsmə deyən məzmunu sözləb birimiz. Yuyunuş gərcə kiçik iş bolsumu, ləkin həmişə adəmini qangırtıb qoyudu. Bəzilər avatən şügüç var öydə dursumu, hər günü yuyunuşda davamlaşdırdı. Yəni bəzilər tərlimisə yuyunmasımı buludu, köp yuyunsa terə bir aram buludu dəb qaraydı. Tər çıxmışsa zadı yuyunuş gərəkmi yox. Nurgun kişi teridə körünməz tərləş buluduğanlığını anlığan. Addi qilib etqanda tinç, salqın muhiyyətdə tər tamçılarını körgülü bolmısımı, əmma bədən yüzüdə tər izcil parlanıb durudu. Adam bədəni tötbəsilinin həmmisi də körünməz tərləydü. Hər günü ter arqılıq su xorab ketidu. Şunun bilən billə az miqdardaki anorganik tuz və organik maddılar teri yüzüdə saqlanıb qalıdu. Oxşaş bolmağan temperaturda körünməz tərinin miqdarı da pərq boludu. Ləkin bu xil körünməz tərləş yazda çoxum kündə yuyunuşun səbəbi əməz. Əgər uzun məzgil hava təngşigüçlük öydə durğanda tər və yağ çıxmışsa, bədən sırtıda çantozan və kir bolmaq.

ستاكاندكي إيش بقلغان سونا تاكويتب ستاكاني توختام سو جازسغا دم قلب قويب إشكينج كوني أتيجاندا ينا ينغ سو قويش نورغن كشلارنان كاروات بيشغا كندزي ishchib eshib qolgan yarim stakan suv quyilgan bo'lib kechda uxlab ketsa davomliq ichadi ammo suv quyilgan vaqt 6 soatdan oshgandan keyin suvdagi erigan oksigenning miqdori tovallab havodagi bakteriya va chang tuzallarmi stakanga tushib ketishi mumkin garchi zaharlik degil bo'lmasimi lekin u stakan suv amdi yangi emas bir kech turib qolgan suvni ichganda bir xil ko'ni puroq paydo bo'ladi bu psixikalik ta'sir emas balki suvdagi karbon dioksidning erish darajasi va mikroorganizmlarning aktivligining o'zgarganligidan bo'ladi bugun uxlashdan burun stakanda eshib qolgan suvni to'kib iting atat deganda ichadigan tunchi yutum suyingiz yangi qaynatgan suv bo'lsin hargizmi tunugun ichib bo'lolmagan suv bo'lib qolmasin suvning ta'mi o'xshash bo'lmasa bir kunning boshlanishimi o'xshamaydi

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi hava rayıdan məlumat anlıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-25 Celsiy dərəcəcə. Altayda ötkünçə yağmur yağıdı, temperatura 11-22 Celsiy dərəcəcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiy dərəcəcə. Qulcıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiy dərəcəcə. Bortalada hava uçuk, temperatura 14-27 Celsiy dərəcəcə. Qarmayda hava uçuk, temperatura 16-27 Celsiy dərəcəcə. Köytündə hava uçuk, temperatura 14-29 Celsiy dərəcəcə. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiy dərəcəcə. Sancıda hava uçuk, temperatura 15-27 Celsiy dərəcəcə. Qumulda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsiy dərəcəcə. Turpanda hava uçuk, temperatura 26-36 Celsiy dərəcəcə. Qorulda hava uçuk, temperatura 20-33 Celsiy dərəcəcə. Aqsuda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsiy dərəcəcə. Atışda hava uçuk, temperatura 18-33 Celsiy dərəcəcə. Qashqarda hava uçuk, temperatura 19-34 Celsiy dərəcəcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiy dərəcəcə. Ürümçidə hava uçuk, temperatura 15-25 Celsiy dərəcəcə buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziye Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yetenle dişberdük, anlığınınla rahmet.

0: خدمتی، ایگلیک تیکلش نی کولش قطارلک کوب ترلیک تدبیر آرقلک شهر بازارلردا 64,300 کیشی نی یعنی اشکو اورلاش ترب بارگانسی کوب خدمت از دیگرچنان یوزیک ماسکیلدگان اش اورنی تپشگا شرایط آزرلا برد. گاویشیاولون، اولش فیزیکلک داوالش استسی. او نتچه اینان آلدادلا اشسیز قلگانیدی. Gaoxiaolong, Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi təşkilləyən kəsbi maharət boyunca həqsiz tərbiyələşkə qatnəşib, bir aydıla imtihan verib kəsbi maharət dərəcə qoxnamısını aldı, həm də muvaffəqiyyətli qalda xizmətkə uğurlaşdı. O, muxbırğa, hazır hər günü 5-6 xeridar qobul qılıdqalıqını eytib mundaqdırı. Kəsbi maharət boyunca tərbiyələş, işsiz qalğanlarının məbləq mənbəsi bolmağan əhvaldaki nurğun besimimizni yeniklətdi. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi bu yıl kirgəndən bu yan maharət istiqbalını yurtudu temizirki tərbiyələş hərəkətini qanat yaydırıb, aldınqı yerim yılda şəhər boyunca türlü kəsbi maharət boyunca 62,100 adam qitim tərbiyələb, maharət dərəcə qoxnamsı alğalarını 2,695 adam qitim köpəkdi. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu işqi uğurlaşdırış ötəngədə AI xizmət izdəş birikmə maşinəsi, aqıl 100 dura imtihan eliş bölməsi qatarlıq üskünələrinin həmisi toluq. Sichuan daşının 3-ci yıllıq oquvçisi Ding Shangli, kələr yili oxuş bütküzüdğən bolsumu, bu yerinin daimliq mehmini bolub qalqalıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yerdə AI üskünəsi iş oranını maslaşdırıb yerini, yəni təxlidi 100 dura imtihan bərgili bolunu. Bu ötən, məktəb dərvasıdan çıxıb, ixtidarın səviyyəmini teximu eniq tonub, keyinki işqi uğurlaşış cəhətdə toluq təyyarlıq qılışımğa paydılıq şərait hazırlab bərdi. Bu yıl Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu bilən Saybaq rayonudan ibarət işki cəydəki yep yeni işqi uğurlaşdırış ötünginin tütüb işqi kirişdürülüşü bilən, mərkizi şəhər rayonudaki işqi uğurlaşdırış mülazimət punkti 6-yı köpəydi. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi yenə çarşəmbi günüdəki xadim təklif qılış günü məxsus meydan xadim təklif qılış kiçik tipdəki dəlcayıda məxsus xadim təklif qılış birləşdirilgən əndizini yolqa qoyub, xadim təklif qılış fəaliyyətini məktəb, məhəllə, soğudu çəmbrəklərdə ötküzdü. Aldınqı yerim yılda şəhər boyunca 219,300 iş oranı yığıb elan qılıb, 241 meydan, nəx meydanda xadim təklif qılış fəaliyyəti ötküzdü. İşqi uğurlaşış yolu hazırlab, iyilik tikləş bozuğusunu tövəllətdi. Ürümçi şəhərdə aldınqı yerim yılda 11,700 adam yenidən iyilik tikləb, 11,500 adamın işqi uğurlaşışığa türtkü boldu. Yəni, 301 milyon yuan işqi uğurlaşdırış yardım pulu, 77 milyon 771,100 yuan iyilik tikləş kepillik qərzi tarqıtıldı. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi Partiya Qrupsının əzası idarının muavin başlıqı Li Zhiguo mundaqdırı. İdarımız işqi uğurlaşışını muqimlaşdırış, işqi uğurlaşışını ilgiri sürüş siyasətini davamlıq əməliyləşdirib, işləmçilər bazarı sistemisi qurulışını alğa sürüb, xalq turmuşudaki əməli işlərini təşkilləb, yolqa qoyuşunu tezətib, kəsbi maharət boyunca tərbiyələş salmıqını zoraydıb, işqi uğurlaşdırış amıvi mülazimət sistemisini əlalaşdırıb, mərkizi şəhərinin ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatına Adəm Küçü və İctimai Kapalət Küçünü qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonudaki caylar abdomobilinin konusunu yansıq almaşdırı siyasetini, sicil alğı sürüb, tokluğu qatarlıq yürüşlik əsliyhələrini üzliksiz mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazırlıqca Şincanda yeni energiyalik abdomobil istimali 7 milyard yuandan aşdı. Siyaset qasasən konu abdomobilini bıraq qılıb, yeni energiyalik abdomobili setib alsa köp bolğanda 20 min yuan, Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırsa, köp bolganda 15 min yuan yardım pulu beriladi. Bununga zavod ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 min yuan tejab kalgalı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırışını belalladı. O mındak dedi. Kona avtomobilimni haydigili xeyli uzun bo'lgan. Endi yangi energiyalik avtomobilga almashtirishni o'ylashyapman. Asosliqi ishchi ozoda sablimiz ilg'arkan. Davlatning yordam pulini qo'shganda baosi texmi muvofiqkan. Hozir to'qqachilashmu xeyli qulay. E'tiborliq yordam puli siyosati avtomobil setish korxonalari xaridorlarining ko'payishiga unumlik turtki bo'ldi. Urumchidagi ma'lum avtomobil setish do'konining setish bosh nazoratchisi Li Xaylong muxbirga mundaq dedi. Yordam pulini ko'zlab kelayotgan xaridorlar xeyli ko'p. 7 oyda 80 ta avtomobil sotdik. Oldingi oydagidan 20 nechini ko'p sotdik. İstimal şehirdil canlanıp kalmay, avtomobil istimalını yezlarığı yüzlendiriş daimlik faaliyeti de siyaset düşendirilip avtomobil istimal mulazımeti asasi katlamdaki ammanın şiki aldığı için yetküzüldü. Şunun bilen birge Şincan'daki herkes cayla tokluğunu tez caylaştırdı. Barğansırı köp amma yeni energiyelik avtomobil seti bilişki cüret kalıdıgan, eydeşini halaydıgan, tok kaçılaştın gəm kılmaydıgan boldı. Sanji şehri ahalisi Zhu Shayang mundaq dedi. Hazır yezi bazarlarda mı tokluğu var? Tok kaçılaş nahit kolay hem erzan. Men yanıla yeni energiyelik avtomobilini tallayman. 8. ayının 18. günü geçe Şincan boyuca konusunu yansıq almıştırış yardım pulu boyuca ıltımas kılıngan yeni energiyelik avtomobil 42.700 ge. İltimas kılınan yardım pul 534 milyon yuan'a yetip 7 milyar 145 milyon yuanlık istimalığı türtükü boldı. Avtonom rayon yardım pul iltimas kılış tertipini sicil adilaştırıp, tordu iltimas kılış yolunu elalaştırıp, nakleştiriş süretini tezletip, istimalçılarını siyasetinin faydasından kolaylık tez behrimen kıldı.
0: Stansımız haberi. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuca, Yuqarı Sürətlik Taşyolu törədəki aşqışlıq tizgilimə quruluşunun biri bolğan Könəs Alayda Çoğ Kövrükünün Tunci Türük Ulanı Qiziş 8-ci 25-ci günü başlandı. Bunun bilən Kövrük Quruluşu Asasi Kövrük Quruluşu basqışıqı kirdi. Tiyanşanın işkirsigi caylaşkan Könes Alayda Çoğ Kövrükü Quruluş Meydanıda Burğuluş Maşinası Gürüldəb Məşğulat Qılvat attı. Çoğ köyrüknün tuncu bulup kizilgan asaslıq munari Türük ulanın diametri 2,5 metr. Diametri binanın zal işkidin mu kən, igizdiki 60 metr. Bu köyrük asasi munar kuruluşda bunundak Türükdün 30'i koparılıdı. Köyrük bütkende asasi artılış arlıqı 390 metrge yetidi. Bu kənsay çoğ köyrükininkidin 30 metr uzun. Hem de Şincan boyunca artılış aralıqı en çoğun, munari en egiz, qiypaş tartılgan asmı köyrük bulup kalıdı. Könes Alayda çoğun köyrükünün uzalıqı 790 metr bulup, bu köyrükke koş munarlıq, koş tartma yüzlük, polat beton limlik qiypaş tartılgan asmı köyrük layihası kullanıldı. Köyrük, Tiyanşan'ın işkirsirki qatlıq soğuk boladığan deniz yüzüden xeylili egiz, yerdevreş derecesi yuqri, ekologiyası intayın səzgür cilgığa seylanıdı. Bu rayonun geo şaraiti ve havarayı əhvali mürekkep. Congo Tömürgül Kurleşi, Çoğun Köyrük Kurleşi İdarisi, Kuytun, Mayta, Kuca, Yuqarı Sürətlik Taşyol, Topa Taş Kurleşi 3-ci toxtan bölüki türü direktorlar 1-ci bölümünün məsuli Şü Yon Şü, Kuruluşçularının layihələşdən ixcamlaş, qatdıq tizgilləş usulunu qollanıb, kuruluşunun ekologiyaya bolğan təsirini ən zor çəkdə azaytılğanlığını tonuşdurub mundaqdırı. Muhit qoğdaş, su, tuprağını saxlaş, layını yepiq bir tərəf qılış qatarlıq ekologiya tədbirlərini qatdıq əməliyiləşdirib, yürüşlük, aqıl cabdıq bilən mürəkkəb qurulma ötkilini yeğib, igizlikdə məşğulat qılış təsbuluş məsəlisini həl qılımız. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Maytaq, Kuca, Yuqur Sürətlik Taşyolunun uzunluğu təxminən 393.7 kilometr. Qoş yönülüşdə 4 avtomobil yolu var Yuqur Sürətlik Taşyolu ölçümündə yazılıdı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Maytaq, Kuca, Yuqur Sürətlik Taşyolu Utra Tiyanşan Komandalıq Ştabının baş komandanı Song Wenjing mundaqdırı. Bütün liniye bütkenden keyin Tianşan'ın canob şimali ara yıl boyu çeklimsiz katna

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıldı. Hazır tizimli iş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan radio televiziya stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin torğı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 İş ornudiki 52 xizmət orni sizin tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücü davamlaşıdı. Qatnışınızını ümit qilimiz.
2: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap.

Hürmetlik radyoan uluguçular, Şincanlı Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailen programımız bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Slushatin abonikilə terminalını düşürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysilə.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Bir Güli Yar namlıq naqşının yakımlıq küyler bilen başlayımız. Qiynəmsə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınlarda buluduğunu güzel küylərdən Muhabbet üçün eytimiz naxşa namlıq xənzuca naxşa.

aziz radio anglıqcı dostlar. Programımızın axırıda partiyagi mədhiyə namlıq naxşını dil aramınlağı sunumuz. Yaxdırıb anlıqayısılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşılarını qarşılımız. Mən riyasetçi Roşan Güleymam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılışıdığın abonçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də ər vaqıt qayt anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostla, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə, dövlətimizdə kəsbi vıraç 5 milyon 290 mıngı yetib, ahalilərinin asaslıq sağlamlıq görsətküçü tarixdiki ən yaxşı səviyyəgə yetdi, digən xəbərlər reqdanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə hər günü yuyunuş, zadi yaxşı mu əməs mu, digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə bir keçi turub qalğan suni içkili bulamdu, digən məzmun diqqətinlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlar programımızın təbsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: ve kızıl sızıkı bulup, halkının sağlamlıkı, bəxt saadeti ve cemiyetin inaklıkı, mukimliğine bivasta münasivetlik. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Partiya Mərkəzi Komiteti, Goyen'nin tədbir urullaşdırmalarını çoğunqır izcillaşdırıp, sahələrinin davala süpitini yaxşılışıqa uzakça çın durup yetekçilik kılıp, davalaş bir xətərlikige qabaliyyatlıq kıldı. Yakınki yıllardan bu yan, dövlətimizin davala süpiti bir xətərliki sicil yaxşılınışıqa yüzlünüp, Nurgun alaqadar kürsetmişler yıldın yılğa yaxşılandı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Vıraçlar Quşununun yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa yanımı türtkü bulup, davalaş, saqlıq-saqlaş quşununun iqtidari və istil quruluşunu küçəytib, Vıraçlar Quşunu qurulmasını əlalaşdırıb, Vıraçlarını kəsbi şan-şərəbini qədirləb, kəsbini köngül qoyub tədqiq qılıb, alicanab, Doktorluk ahlakı ve pişkan teknikisi arkalık halkının sağlamlığı üçün texmi yaxşı mulazimet kılışka yetekleydi. Şunun bilen bilen, bütün cemiyetin tepki hizmetçilerine köngül bölüp ve gəmxorluk kılıp, düşünüş ve kalıptın etirap kılışını ilgiri sürüp, tepki hizmetçilerinin emgekini örmetlep, kımmetini namayan kılışını ümit kılıdı. Yakında Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisi, Davalanış Sığurtisi arqılıq asasi katlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimetinin tərəqqiyatını kullası yazdığını düşündürüş ve asasi katlam kesel türini tallaş əhvalını tonuşturuş baaliyeti ötküzdü. İgilinişçe pat arada elan kılındıgan kesellik türü boyetçe həq döləydiğən 3-0 nosxodiki gurpığa ayrış lahiyyəsində Tunca Türkümdiki 158 asasi qatlam kesellik türü tallanğan bulup, keselge diagnoz qoyuşqa alaqadar gurpılarga bölünüp, həqtül ayrıqan asasi qatlam kesellik türüdün 31-ni. Kesellik türü numar kıymeti boyunca həqtül ayrıqan asasi qatlam kesellik türüdün 127-ni öz işçi qalıdıkken. Bu yukurqan besim. Diabet qatarlıq daim körüldüğün kesellikler'e çetilidikken. Yukarıki asasi katlamdaki kesellik türü de oxşaş kesellikke oxşaş çıkım kılış yolu koyuladikken. Yani bir tutaş gəmlinidigan rayondaki oxşaş bulmağan dərəcədeki davalaş aparatları oxşaş çıkım kılış ölçümünü icra kılıdikken. Keyinki qadamda Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisi, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte caylarının kesellik türü boyunca əq döləş 3-0 nusxasını qrupularına ayrış lahiyyəsiga birləşdirib, şəraitka qarab iş görüb, öz cayının asasi qatlam kesellik türlerini mükemmelləşdirib, kesellik türü dairisi və çıxım ölçümünü muvaffaq bekitişigə yetəkçilik qılıdı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis Şəbus qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla bu sahibimizdə hər günü yuyunuş zadı yaxşımı əməsmə digən məzmunu sözləb birimiz. Yuyunuş gərcə kiçik iş bolsumu, ləkin həmişə adəmini qangırtıb qoyudu. Bəzilər avatən şügüç var öydə tursumu, hər günü yuyunuşla tamamlaşdırdı. Yəni bəzilər tərlimizə yuyunmasımı buludu, köp yuyunsa terə bir aram buludu dəb qaraydı. Tər çıxmışsa zadı yuyunuş gərəkmi yox. Nurg'un kişi teride körünmez terleş buluduğallıqını anlağın. Addi kılıp etkanda tinç, salkın muhitta ter tamçılarını körgülü bulması mu, emma beden yüzü de ter izcil parlanıp durdu. Adem bedeni tütbesilinin hemmisi de körünmez terleydu. Her günü teri arkalık su horap getirdu. Şunun bilen bile az miktardaki anorganik tuz ve organik maddalar teri yüzü de saklanıp kalıdu. Oxşaş bulmağın temperaturda körünməz tərinin miqdarı da pərq buludu. Ləkin bu xil körünməz tərləş yazda çoxum kündü yuyunuşdun səbəbə əməz. Əgər uzun məzgil hava tənşi güçlük öydə durğanda tər və yağ çıxmışsa, bədən sırtıda çan tozan və kir bulmasa, hər günü yuyunub duruşdun acıdı yox. Şəxsi adət və teri halıdıqa asasən tallısılı buludu. Pakislikni haqiqi davomlashtirishga to'g'ri keladigani bu ikki xil kishilar topi. Xizmat turmush muhitida chang tuzan, paskini narsalar bir qadar ko'p. Teriga osonla orlashma moddalar yepishib oladiganlar, modda almashishi kuchlik, tarlash, yog' chiqarish miqdori ko'p bo'lganlar. Odatda uyda o'ltiradigan, uzun o'ltirib ish bajaradigan, asosan tarlamaydigan kishilar majburiy yuyinmasimi buludi. Əgər hər günü yuyunuşqa adətləngən bolsa, özgərtiş acəssiz. Ləkin çoxum tazalaş usulunu addiyiləşdiriş kərək. Yağ deyi, tər deyi bulmasa, ilman su bilən addi çay qıvəsili buludu. Pakızlaş məhsulatlarını işiltişinin acıdı yox. Nurğun kişilərdə yuyunğanda, bütün bədəngə bir tutaş bədən yuyuş suyuqluq sürkəb, bir qeytim uvulab yuyuş kərək deydiğən mundaq bir xata qaraş bar. Amma, Teridiki yağ bezinin tarqılışı təkşi əməz. Oxşaş bulmağan orundan yağ çıxış, tərləş pərq çoğun. Tazılaşqa dairi boyici muamlı qılış gerək. Noxtılıq tazılaşqa toğrı gəlsə, oxşaşla köp miqdarda tər çıxqanda baş, yüz, gəvdə, qoltuq astı, yırıq, texamı köp tərləydi. Yazda tər köp çıxıdı. Көп миқтардығы тәр парға айланғандың кейін анорганик тұз қалады. Оның үстіге қысмен орында ақсыл, яқ қатарлық маддалар пайда болып, нахайты асалла бактерия пайда қылып, ғайыр бұрақ пайда қылады. Бұ орынлар тәрләп епішқақ болып, ғайыр бұрақ чыққанда мөтіділ бәдән үйі сұйықлық білін ноқтылық үйіп тазалаш керек. Белек, Pakalçak qatarlıq putqollarda teri yağ bezinin tarqılışı intayın az bulup, yağ çıxırış miqtarı tövən, terisi qurğaq. Pəqət addi tazılaş qıla doğru geledu. Yazda tər köp çıxıp kəssimu, bədən yüyü suyuqlıqı qatarlıq tazılaş suyuqlıqları bilən tazılaşdan acıdı yox. Bilək, pacaq, qatarlıq Futqollarda teri yağ bezinin tarqılışı intayın az bulup, özüdün çıxıdığan yağ miqtarı tövən, terisi qurğaq buludu, pəqət addi tazılısılı buludu. Yazda tər köp çıxan təxtirdimu, yuyunuş suyuqlıqı qatarlıq tazala suyuqlıqı bilən yuyuşdan acıdı yox. Sunun temperatursi vaxtıqa nisbətdən nurğun kişilər ölçəmdən aşırı vididu. Yuyunuşun rahatlık dərəcəsi və sağlamlıq dərəcəsi suyun temperaturusu və vaxtına bağlıq. Ən yaxşı su temperaturusu bədən temperaturusuna yaxın olması kerak. Nurğun kişilər 40 Selsiy gradus ətrafındakı issiq suda yuyunuşqa adətlənən olub, texmo rahat, texmo pakiz yuyunğulu buludu deyə qaraydı. Lakin bu temperatura əməliyyatda sal qızıq. Бәдән сыртының температурасы тәхминен 35 Цельсий градус. Қолтық температурасы 36,5 Цельсий градус әтрапыда 36-37 Цельсий градуслық илман су теріге мас келеді. Иллік hem gıdıklamaydı. Sonun temperatürsi bek yukur bulup kesse, terdeki yağını ziyade elip getip, bütün bedendeki kılkan tomurlarını kengaytip, terinin kurgaklaşışını ığırlaştırıp itip kalmay, yana asalla başka iş, yürek seliş ahvallarını keltürüp çıkırdı, bulup mu uzun vakit yuyunganda xatri tehimu yukur buludu. En yakşı vakit adette 5 minuttan 10 minut kıca. Her günü adetteki munçada yuyunuş. 5-10 minut içinde kontrol kılış en muvabık. Umumi vakti 20 minuttan eşip etmesi gerek bulup mu? Yukarı temperaturluk soğuğa uzun vakit çılınıp bedenin yükünü ığırlaştırıp yetiştin.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik

0: كاتلري.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bir keçi turup qalğan soni hiçkili bolamdı degen məzmun deyqtınlardı buludu. Bugün köpçilikkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkiti uxlaşdın burun istakandaki eşip qalğan soni tökü etip istakanni toxtam su cazısıga düm qılıp qoyup ikinci günü ətdigəndə yana yeni su qoyuş. Nurgun kişilərinin karavat beşiga kündüzi İçip eşip kalgan yerim istakan su koyulgan bulup, keşte usap kesse devamlı kışıdı. Ama su koyulgan vakit 6 saatten aşkandan keyin sudaki erigen oksigenin miktarı tövellep, havadaki bakteriye ve çan tuzallar mı istakanı düşüp geçişi mümkün. Gerçi zeherlik değil bulması mı, lakin o istakan su emdi yeni emmez. Bir keç durup kalgan su içken de bir hıl konu burak payda buludu. Bu, psikikilik təsir əməz, bəlki sudaki karbon tötoksidinin eriş dərəcəsi və mikroorganizmlarının aktifliqinin özgərgənlikidən buludu. Bugün uxlaşdın burun stakanda eşib qalğan suunu töküb itin. Ədət digəndə işçidiğən tuncu yutum suyunuz yeni qaynatqan su bolsun. Hər gizmü tönügün işçib bolalmağan su bolub qalmışsın. Suunun təmi uxşaş bolmışsa bir günnün başlanışı mu uxşamaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla əmdi hava rayıdan məlumat anlıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-25 Celsiyyə dalozqıcı. Altayda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 11-22 Celsiyyə dalozqıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiyyə dalozqıcı. Qulcıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiyyə dalozqıcı. Bortalada hava uçuk, temperatura 14-27 Celsiyy dalozqıcı. Karmayda hava uçuk, temperatura 16-27 Celsiyy dalozqıcı. Köytünde hava uçuk, temperatura 14-29 Celsiyy dalozqıcı. Şehinizde hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiyy dalozqıcı. Sancıda hava uçuk, temperatura 15-27 Celsiyy dalozqıcı. Qumulda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsiyy dalozqıcı. Turpanda hava uçuk, temperatura 26-36 Celsiyy dalozqıcı. Qorulda hava uçuk, temperatura 20-33 Celsiyy dalozqıcı. Aqsuda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsiyy dalozqıcı. Atışda hava uçuk, temperatura 18-33 Celsiyy dalozqıcı. Qashqarda hava uçuk, temperatura 19-34 Celsiyy dalozqıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiyy dalozqıcı. Ürümçidə hava uçuk, temperatura 15-25 Celsiyy dalozqıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə ajrashqandan keyin 100 mingdan xəşləb balığa dərs toluqlab beriş, yuqori somalıq oxuş pulu töləb xüsusi toluq otur məktəbdə oxutuşqa işlətməkçi boldu. Bu köp somalıq çıxımlarını kim üstüge elişi kerek degen dilo misalını anlayısılar.
0: Erhutun ajrashqandan keyin iki tərəf qızını anısının beqışığa, balanın dadısı bala 18 yaşqa toşqanğa qədər hər ayda muqim beqış haqqı berişke pütüşdi. Anısı balanın dadısı bilen məsləhətləşməklə qızını yuqori somalıq məktəb sırtıdiki təkrarlı sınıfıqa tızımladı. Oqış haqqı yuqori xüsusi toluq otur məktəbini talladı. Həm də qızının namı da dadısı üstüdən 100 min yuandan artıq dərs toluqla şəqi və xüsusi toluq oturum məktəb oqu şəqini birlikdə üstüge elişini tələb qıldı.
1: Yıqında Ürümçi Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi sot qılgan dinkin, zörür mağarib çıxımı barlıq mağarib istimalıqı baravar əməz. Bir tərəfdən köp somalıq mağarib selinmisini, yəni bir tərəfkə artıb qoyuşqı bolmaydı. Beqiş haqqını tənşəşdə zörür buluş, muvafiq buluş prinsipiga qatdıq əməl qiliş kerek deb qarab, dəvagərinin dəva təlifini qanun boyunca rədd qıldı. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mu əsli hökmünü küçkə ege qiliş toğrusu da hökm çıxardı. Əmdi birlikdə bu dilo misalını anlaylı.
0: Vang əpəndi bilən Li xanım ilgiri tizimlətib toy qılğan. Toydan keyin bir qız farzandlik bolğan. Keyin ikkilən sot məhkəməsinin hökmü bilən ajırışıb Öylenip tukkan kızı Van X'ni Li Hanım bivasta beqiş, Van Efendi balısı 18 yaşqa toşqanğa qadar ayda muqim beqiş haqqı beriş toğırsıdı pütüşken. Keyin turmuş tanarqi örlap ketkeşke iki taraf Xalıq Murasa Komitetinin riyasetçiliki de Murasa kelişimi hasıl kılgan. Ürümçi Nahiyeli Xalıq Sot Məhkəmisinin qanun yürgüzüş cəhətin müəyyənləşdirişi bilən hər aylıq beqiş haqqı ölçümünü östürüşünü pütüşken. Beriş vaqti özgərməyən.
1: Li xanım Van Əpəndi bilən məsləhətləşmək Van X-ni toluqsız oturum məktəb basquçuda uzaq müddət məktəb sırtıdakı təkrarlaş sınıfıqı qatnışışqa öz aldığı orınlaşdırıb 100 min yandan artıq dərsdən sırtqı dərs toluqlaş sınıfı haqqı çıxımı kelib çıqqan. Toluq otur məktəbki örləş imtihanı dinkin, Van İkiz Ürünçi şəhəri boyuca 3-cü Türkimdiki adetki toluq otur məktəbki qobul qılış ən tövən numar çəkəgi yetkən. Van İkiz məlum xüsusi toluq otur məktəbki qobul qılınıb, yuqır somuluq oxş pulu kelib çıqqan.
0: Li xanım Van X-nin dərsin sırtqı təkrarlı sınıfıqa qatını işi və toluq otur məktəb oxş pulu xıraciti qayət zor. Van əpəndimu ortaq üstüge ilişi kerek deb qarab, Van X üstüdən Ürümçi Nahiyeli Xalıq Sot Məhkəməsigə beqiş haqqı macerası davası qıldı. Li xanım qanunda belgilengen vakalatçı boldi.
1: Van əpəndi mürəssək ilişimi boyca Van X-nin beqiş haqqını qaralı da toluq bərgəllikini. Əmdi artıq bərməydiqalıqını, Li xanım dərs toluqla şəqqi və xüsusi toluq otur məktəbinin oxş pulunu töləş qatarlıq işlani, onun bilən kenəşmi gəldiki. Onun üstügə Van Əpəndi eğir kisəlgi qırıptar bulğan bulub, qoramıqı yetməgən pərzəntini beqavat qalıqını bildirdi.
0: Ürümçi Nahiyeli Xalıq Sot Məhkəməsi təkşürüş arqılıq munda qaradı. Qanun yürgüzüşü əməliyyidə mağarib haqqını bekitiş dairisi, asaslıqı, yəsli, başlanğış məktəb, toluqsuz otur məktəb, toluq otur məktəb oqu şəqi, yəni asaslıqı məcburiyyət mağaribini işqa aşırış məqsədə cəzmən töyləşki tegişlik oqş puli və alaqadar mağarib türü çıxımını öz içiga alıdı. Asasi mağaribdən halqağan normadan artıq mağarib haqqı, məsələn, təkrarla sınıfı, qızıqı sınıfının haqqı və məktəb tallaş haqqı

0: kvadrat metrlik kichik bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uyla bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991205 0991205 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor uy joy chekishchilikining yangi uyni oldin sitish ijozat nomeri 2026-650-102-3010.
1: Hua Chengfei 23 yıllık konu yerli karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlengji, Gülsamsaq, Yauchilan Urqi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimning yüzturanı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 9-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərsinin qiypaş odildi ki, Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada. 8-ci anı 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketindən odildi ki, 567-ci numur Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada məsləhət verildi. Dükan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış politikə qatınışıb, kütülməgən xuşallıqı yer şələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seti qalsa, birini soğuk qılındı. Çincağındaki Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada 8-ci anı 24-cü gündən 31-cü günü geçə məhsula seti qalsa, soğuk qılış paliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185
2: Hua Chengfei 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığın mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlengji, Gülsamsaq, Yauchilan Urqi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimning yüzturanı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ci ayın 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərsinin qiypaş odildi ki, Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada. 8-ci ayın 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketindən odildi ki, 567-ci numur Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada məsləhət verildi. Dükan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış fəaliyyətinə qatınışıb, kütülməgən xoşallıqı yer şələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seti qalsa, birini soğuk qılındı. Çincağındakı Kanfuya məhsulatlarını məxsus seti dükunada 8-ci ayın 24-cü gündən 31-cü günə geçə məhsula seti qalsa, soğuk qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185
1: Hua Chengfei 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlengji, Gülsamsaq, Yauchilan Urqi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimning yüzturanı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ci ayın 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərsinin qiypaş odildi ki, Kanfuyan məhsulatlarını məxsus seti dükunada. 8-ci ayın 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketindən odildi ki, 567-ci numur Kanfuyan məhsulatlarını məxsus seti dükunada məsləhət verildi. Dükan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış fəaliyyətinə qatınışıb, kütülməgən xoşallıqı yer şələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seti qalsa, birini soğuk qılındı. Çincağındakı Kanfuyan məhsulatlarını məxsus seti dükunada 8-ci ayın 24-cü gündən 31-ci günə geçə məhsula seti qalsa, soğuk qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185
0: Bir qeyriş yarımı köpülgü yaraydıgan ürünçe Longchang kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinqa Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmə ayılının güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdə kirək iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2000
3: Kesp tosalgı uçurgan Yıl boyu başka cayda turgan Noposi köpkatim yötkel geçke Öğleniş arıkpının vakti uzak bolgaçka Yaşanan kişi özü kayyarge verip tekşürtüşünü bilelmeye kalgan idi Yazda yurtuğu kaydıp tukkan yoklamakçı bolganda O sınav yakış maksidi de Gün en közlikege gelip yardım sordu
4: Sakçıxana halkagan Rayon halkagan bu mürekkep ve qiyin meslege qarata Gong'an közünkinin mesuli yüksek ehmiyet berip, derhal tarma halkagan, sakçıxana halkagan hem türütkü bulup, tekşürüp, eniklaş mekanizmini kuzgıtıp, alaqlar kişinin jorisi ilgiri kiyin bulup, almışıp işligen tevalik rayondaki üç sakçıxanı bilen teşebbüskarlıq bile alaqlaşıp, əsli nopuz tevaliki ve ölünüş arxipini bir mi bir sürüştürdü. Көп қитым инчики селештируш, мәнбәсіні сүріштіріп рәтләш арқылық әң ақырда барлық дәл...

0: ispat materiallarını toluqladı hem xalq işleri közünikinin öyleniş uçurlarını tüzdişigi yardımlaşıp Kona Keneşka uçurlarını kanunluq birliki keltürüşünü işqa aşırdı. Kanunu təşviq qiliş, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu təşviq qiliş, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یایدرایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Altay teğe gönğeni, süzük su, yeşil tağlanı saklap yavayı hayvanatlarını koğdudu degen mezmunda sözlep birimiz.
0: O da birkaç gündün bu yan Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Gönğen Nazareti Muhit Yemeklik Doğru Cinayetini Taqiqlash İdarisi, Altay teğe Şöbe İdarisi, Bırcın, Çengil, Köktoqay Orman rayonu saqçıxanaları mevqani Təvəlik rayonunun ekologiyasını qoğdaşı əməliyyətigi qoyub, ekologiya saqçı işləri qurulışını puxtı küçəytib, yavayı hayvallarını qoğdaş xizmətini çın közləb, yarılangan yavayı quşlani vaxtada qutquzub, yardan berib, salamətliki əsligi kelib, ölçəmgi yetkəllərini dalığa qoyub berişini qanat yaydırub, əməli tədbirləri arqılıq Altay teğe Dövlət Orman rayonidiki jallıqlarının köp xıllıqını qoğdab, Orman rayonu ekologiyasının hayati küçü və bexətərliki muqumlıqını qoğdudu.
1: 8-ci ayının 14-ci günü Burçin Orman rayonu saqçıxanısı amının məlum qılğan yardım təlifini tapşırıb aldı. Qum kənti yol bölükədə yarılanğan bir yavayı quş türü bayqılğanıdı. Xalq saqçıları dərhal nəq meydanğa berib bir tərəf qılışın qanat yaydırdı. Nəq meydanda fərqləndiriş arqılıq bu quş türü dövlət 2-ci dərəcəlik qoğdaydığan hayvan qarıs har bolub qanıntı sunub zəximlənğan idi.
0: Növbətdə qarı sarının hayatlıq alamətləri muqum bulub, Bürçin Nahiyelik Ormancılıq və Otlaq İdarisi yavayı hayvallarını qoğdaş tarmıqının keyinki kəsbi qutquzuş davalışıqa ötküzüb berildi.
1: 8-ci ayının 15-ci günü Çingil Orman rayonu saqçıxanısı, Altay teğe Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi, Çingil Şöbi İdarisi, Ekologiya Pidai saqçıları ilə birləşib, aldınqı məzgildə muvaffaqiyyətli qutquzulğan, bədən iqtidarı toluq əsliga kəlgən, dalada müstəqil yaşaş iqtidarını hazırlığan, dövlət 2-ci dərəcəlik qoğdaydığan hayvan, Qızıl Laçindin 4-ni təbiyyətkə oğuşluq qoyub verib, əməli hərəkəti arqılıq rayon ekologiyasını qoğdaşqa küç qoşub, əməli hərəkəti arqılıq rayon ekologiyasını qoğdaşqa küç qoşub, canlıqlarının köp qılıqını qoğdudu.
0: 8-ci ayının 16-ci günü Şöbi İdarə Köktoqay Orman rayonu saqçıxanısı Köktoqay Orman Başquru Şöbi İdarəsi Turğun Başquruş Qoğdaş Ordunun yardım sorab Təvəlik rayonda yarlangan bir yavayı yırtqış quş bayqalğanlığı toğrısıdaki məlumatını tapşırıb aldı. Xalq saqçıları dərhal naq meydanğa yetib berib, naq meydanda ayırış və bexətərlik qoğdaş xizmətini yaxşı işləb, yırtqış quşunun ikinci qetim zəximlənişdən saxlandı. Bu yırtqış quşunun dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydığan hayvan qarı qarçığa işkəlliki iniqlandı. Xalq saqçıları naq meydanda ciddi bir tərəf qilishni tamamlığandan keyin ekologiyalik saqçı işləri boyunca qutquzuş, yardım beriş həm türütkü buluş mexanizmiga asasən kəsbi qutquzuş yardım beriş aparatlarının keyinki qutquzuş davalaşni qanat yaydırışıqa. Salamətliki əsliga kəlgəndən keyin muvaffaq payetdə tağ ormanlıqıqa qoyub berişke ötküzüb bərdi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görish, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi. Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-25 Celsius gradus qıca. Altayda ötkünç yamğur yığıb keyin hava eçiladıq. Temperatura 11-22 Celsius gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 11-25 Celsius gradus qıca. Qulcuda hava uçuq. Temperatura 16-31 Celsius gradus qıca. Bortlada hava uçuq. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 16-27 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 14-29 Celsius gradus qıca. Шейханзада хава учок. Температура 15-28 Цельсия градусқыча. Санжада хава учок. Температура 15-27 Цельсия градусқыча. Қомылда хава учок. Температура 17-31 Цельсия градусқыча. Турпанда хава учок. Температура 26-36 Цельсия градусқыча. Корлада хава учок. Температура 20-33 Цельсия градусқыча. Ақсуда хава учок. Температура 16-31 Цельсия градусқыча. Атышта хава учок. Температура 18-33 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава учок. Температура 19-34 Цельсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 21-33 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава учок. Температура 15-25 Цельсия градусқыча болады. Шпал шамал чықыды.

0: радиоаны учура. Бүгүнкү гүлүнүп аткан эс кентлерге назар сейпмизи көпчүлүккө Алтай шаарынын 5 ярлык кошунун кандай барпа кылып, кесип шахматтын жалландырганлыгы туурусунда сөзлөп бермиз.
1: Якында Алтай шаарынын Кара Силик кесиси Жалчы кентидеги кол өнөр кәсипханасында кент аһалылары иш тәксиматы боюнча пичиш, тикиш, безеш белән шөгыльләнүп Заказ кылынган бир түркүм Ванхун кооз курчакны үлгүртүп ясап аткан болуп, бир ярлык кәсипканада бекар турган эмгек күчлөрү жалландырылып, халык ичи өнөр санаат байлыгы козготулуп, Алтай шаарынын асасый катлам кошунуга тайынып, şu жайдагы кабилларны жетиштиргенлиги, Езикен кәсипләре аркылы халыкны бейтишка түрткү болганлыгынын жанлык ыкчам көрүнүшүгө айланган эди.
0: 2024 yılından bu yan Altay Şehri Parti azaları grupsi, kent ahalları grupsi, iştipak azaları grupsi, ayalları grupsi, amanlık saklaş grupsinin ibaret kent derecilik 5 koşunu küçülük kılıp kuruşku küçüri. Asasi katlam mulazmetini daimlaştırıp, yakış işleş asası da şu cay er kaysı koşullar çizin tayançlarına tallap, kesiplerini terakki kıldırış, emeli kullanılgan teknika, medeniyet, sayat, ticareti, yerlik üner senetki varız kılış, halkı kolaylık mulazmet kılış katarlık yönelişler bu içe nişanlık terbiyeleb, del caydı küç koşup, Asasi katlam koşunni hem kündülük idar kılışını yakış tutuş hem kesip arkalı halkını beytiş mesuliyetinin zimmigi iliş imkaniyetigi ilgi kılıp yezi kentlerini güllendirişinin içki hareketlendirgüç küçünü urgutti.
1: Aldı bilen Altay şehrinin bir parça ıhtısaslıklar tizimliki arkalık kabirlarını kesip zencirliki toplağallıqını sözlep verimiz. Yezi kent kesiplerde bösüş asıl kılış üçün aldı bilen ıhtısaslıklar tarqaq buluş. Öz aldığa iş kılıştak kıyın meselelerini el kılış gerek. Altay şehri hem mi yezida marka buluş, hem mi kentte mehsulat buluş, hem mi ailede mal buluş, terakkiyat nişanını közlep,

0: ixtisaslıqlar zapas tizimniki turg'izib, kasb musobaqa yo'li bo'yicha dal joyida guruhlarga ayirib, ish o'rnini bekitib, kuch qo'shdi hamda qobillar boshlamchi bo'lish, kent kollektivi ham turtki bo'lish, korxonalar to'liq kapolatlantirishdan iborat hamkorlik mexanizmini barpo qilib, uşaq dehqonlarning cho'ng bozorga udullishidagi to'siq nuqtani ravonlashtirdi.
1: Chemirchak bozorida kent darajalik qo'shindan saylab chiqilgan boqimchilik tijorat tayanchlari Liandong Chiangsun shirkati boshlamchi korxonalar bilan birlashib harakatlanib, Shudu kichik to'g'isi yerlik to'g'isi markasini yaratib, boqimchilik pishiqlash setishdan iborat mukammal kasb zanjir barpo qilib, 20 nachi oilik chorvachilikning kirimini sijil oshirishiga muqim turtki bo'ldi. To'g'i boqimchilik oilasi muqiyat qizir mundoq dedi. Qo'shnimizdagilarning hammasi to'g'i biqish mohirlari. Ular boshlamchilik bilan korxonalar bilan hamkorlashdi. Biz ularga egishib ishlasak, nihoyat xotirjam bo'lamiz.
0: Baqmachilik jihatda mo'l natijalari qo'lga keltirilgandan keyin madaniyat ijodiyat sohasi ham o'xshashla jallandi. Qarashchilik yezilik ayollar guruhining tayanchisi Mehrigul Anvar Shashan Meyangyang madaniyat ijodiyati markasini yetishtirish va bozorda kengaytishga butun jarayonlik qatnashdi. Ijodiy qo'zi qo'rchoq 9-nchi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida ko'rgazma qilinib, naq maydondagi bitishish summasi 28 ming yuanga yetib, muqimlashtirilgan muddaoliq zakaz 80 ming yuanga yaqinlab, yezi kentlardagi 32 ayolning uyida jonliq ishqi o'rinlashishiga turtki bo'lib, chorvachilik rayonining an'anaviy hunar san'ati butun mamlakat bozoriga yuzlantirildi.
1: Ovitan bozori Chiangsun shirkati qo'shilgan qo'shin boshlamchisi andisini cho'nqurlashtirib, kent aholisi guruhining tayanchisi Yuan Juxiaoning boshlamchiligida o'lchamlashgan savmiy kasblar bog'chasi barpo qilib, terichilik texnikasini qo'lma-qo'l o'rgatib, atrofdagi 20 nacha dehqon oilasining o'yli aron egiligini taraqqiy qildirishiga turtki bo'lib, kent kollektivining kirimini 60 ming yuan oshirib, shaxslar beshdan birlashib o'rtaq beshqa o'zgarishni ishga oshirdi.
0: Әмде Алтай шәһәренең үштерлек тиҗарәт хисабатын яхшылаш исәпләп, яхшы хисәпләп, аилеви касыпханларның дәрәҗәсен үстерүш өлчимен барлыкка келтергәнлеге тогрысында сөйләп беребез. Кабиллар етәклегәндән башка, техимы мөһими механизм капалаты булыш кирәк. Ез кентләрдәге аилеви касыпхана тиҗарәте ирек булыш, өлчәм кемчил булыш. Bazar raqobat kuchi ojiz bo'lish qatorliq kamtikliklarga qarata Altay shahri ko'p tarmoqning kuchini bir tutash pilonlab shu joydagi egilik tiklash tayanchlariga tannarx hisoboti, bazar hisoboti, uzoq mazgillik taraqqiyot hisobotini yaxshi hisoblab berib, kenishga bejirish, hunar san'atning darajasini o'stirish, marka pilonlash, bozor udullashtirish bo'yicha bir punkt shaklda yordam berish yo'lash bilan ta'minlab tarqoq o'yli oron kasb holatini qiyliblashgan tijorat qilish asosiy gavdisiga yengilab daritsini o'stirishga turtki bo'ldi.
1: Mexanizmning kuch qo'shishi bilan kichik mikro kasblarning sifat unumi ko'rinarlik o'stirildi. Hozirgacha Altay shahrida kinishkisi bor yemaklik pishiqlash kichik kasb qonisi 22-ga yetib, soni 2024 yildagidan 7 hassaga yaqin oshdi. 10 sut mahsulotlari kasb qonisi chorvachilik rayonlariga tarqoq sut manbasini o'z joyida azim qilib, har oyda o'tir hisob bilan 238 ming kilogram yangi sut sotib olib, yangi sutni yaqin atrofda sotish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qilib, butun yillik sut mahsulotlarining sotilish summasini 10 million yuanga yaqinlashtirdi.
0: Balbağayesinin Balvan Taş kenti Kent Ahaliler Komitetinin bekar durgan əsli orna baylıqını jallandırıp, Kent Ahaliler Korpistiki tayanşlar başlamçı bolgan ölçemleşken süt məhsulatları kasıpkanı sıqırıp, her ayda 32 dehqan ailesinin 6000 kilogramdan 7000 kilogramgacha parça yeni süt seti belip, 5 kent ahalisini işqi orullaştırıp, her yili kent kollektivinin kirimini 60 ming yuandan 80 ming yuangacha muqim aşırdı.
1: O'zgacha terixchilikdan o'xshashlab foyda ilindi. Çirikçi Yesin'in kadri İsbol İrcan Partiya azaları grupsının bir azası bulu üsüpti bilen şu caydaki tarihçılık mahirleri bilen hem türkü bulup kesip derecesini östürüşünü ortak algı silcetti. Yezgilik teknik mutakasitleri işlep çıkırış, seyitiş, mulazmet kolektifinin birleşip yar yürek buluşu ve itekçiliki de şu caydaki dekallar öz cayının kilimatı maslaşkan özgüce marojni, tavuzni, sınak tarihçisi de terirdi. Rangliq yeb chiqib qonaqni o'lchamlashtirib terish, parvish qilishligi yesini alalashtirdi. Chirikchi yesi Rijao Jinshan mulozmat punktining bir tutash planlash boyligiga tayinib, 2026 yildan buyon jami 118 maydon sirtqa chiqib ko'rgazma qilib setish faoliyatini qonat yoydirib, etizdiki yezgilik mahsulotlarini qiziq nuqtliq madaniyat sayohat amri sovg'usiga aylantirdi.
0: Növətdə Altay şəhəri kiçik kasıbxanlarının sübütünü östürüş, kiçik çarvıçılıq meydanlarının kölümünü kengaytış, kiçik oyl aralarının önümünü aşırıştın ibarət, üç kiçik əmtürtkü buluş, bütün rayon boyuca tərəqi qıldırış, yen əmdisini şəkilləndirib, səhra kəsiblərini öz alayı edilikini saqlap qeyliş bilən billə, bazarlaşqan tərəqiyyat ölçümü bilən umum yüzlük tutaşdırdı.
1: Ahırda Altay şəhərinin bir türküm ülgülük örnek ailelerini bərpa qılıb, ammini öğretirib, körüş, tın, əgişib işləşki yitəkli gəldik doğrusu sözləb birimiz. Yezi kəndlərini gülləndirişdə mühim mi, amminin işki hərkətləndirgüş gücünü xozğutuşdur. İlgirki amminin qarab duruş, işkiləniş, qatnışış dərəcisi yuxur bolmaslı qatarlıq məsələlərgi qarda, Altay şəhəri 5 qoşunun aldın yolu qoyuş, aldın sınaq qiliş, ülgü bulub yol başlaş rolunu cariyə qoldurub, kırımlı aşırış ünümü arqılıq ammini pasıb yar yülək buluşdun təşəbbüskarlıq bilən iyilik tikləşik özgürüşüqə türütkü boldu.
0: Qarasilik yesi kənd ahalələri qrupsının tayancısı Can Xayipin, çarıvıçılıq meydanı kasıbxana yoğurma əndisi üstüdə izdinib, ölçəmləşkən qotallarını özgərtib, çarvı nəslinin süpütünü əlalaşdırıb, göç məhsulatlarının dəsləbkə pişiqla səncərini uzartıb, baxmıçılıq önümünü həssələb köpəyitişini işqa aşırdı. Körgülüb oluduğan kirim eşiş ətrapdiki 380-dən artıq dehqan çarvıçını təşəbbüskarlıq bilən texniki ögünüş birləşib tərəqi qilishqa cəlib qıldı. Baxmıçı Alçın Sultanbek mundaq dedi. Şəhərinin yardım pul məbləği var. Kənd bizning tövən ösümlük qarz iltimas qilishimizga yardım berdi. Can Xayipin bizga baxmıçılıq texnikasını öyrətib, bizni dastlabki pishiqlashqa yetakladi. Qoşunğa ağışib ishlab, kirimimizni aşırish yolimiz barğan sir kengaydi.
1: Yoqluqdan barlığı kelgan ranglik yepishqa qonaq kasbi ülgü arqılıq yol başlaşdan canlıq izahatı bulup qaldı. Çirikçi yetsada bunodun ilgiri kulemleşken renglik yepşikak konak teriş asası yok idi. Partiye azaları grupsidiki tayanışlarının aldın sınak kılıp terişiğe tayinip, kent ahalları şu cayının terişçilik ehvalını tedirici tuluk igilep, sırkı setiş yollarını mokum ravalaştırdı. Noktada sınak kılıçta ünüm asılı kılgan dinkin, 71 aylık kent ahalısı tutaş tereqiyi kılıp, 2025 yılı bütün yezi boyunca renglik yepşiqa qonaq setiliş miqdarının 500 min başaqı yetişige təsir görüştüşge türkü boldu. Körgülü buladığan paydadın terekçilik ailesi, Cu Chongyin Chongqur təsirlenip təşəbbüskarlıq bilen kəsib tereqiyat qoşunuğu qoşulub, adetki dehqan ailesinin öz aldığı ticaret kıladığan yezi kent ilgilik tikli gücüsü aylandı. 2026 yılı Çirikçi yezisinin renglik yepşiqa qonaq terilgü külümü 550 moğı kengiyip, umumi hosolunun 1,200,000 başaqı yetişimi ölçerlendi. 8. ayda merkezlik bazarı silinğen kişik yepşiqa qonaq tədirici halı kent ahalarının kirmini muqup aşırışık türkü buluduğan özgüce əvzəl kəsibki aylanmaqda.
0: Ətrapdiki hər xil misalları ammının qatnışış qızğınlıqını qozğıdı. 2026 yılının aldınqı yerimi gəcə, Altay şəhəri şəhər dərəcəlik ülgü körüstüş kiçik oyla arandın 6180-ni. Rənglik yepişqa qonaq qatarlıq özgəcə teriqçılıq yeridin 2000 mu. Köləmləşkən özgəcə kiçik çarvıcılıq meydanıdın 172-ni yetişdirdi.
1: Кәсіплерінің қанат яйдырылышыда сет жолырмы етшіп меніш керек. Алты шәрлік іштіпақ ғұрыпсілікі яш таянчылар Рейджау Джиншан мұлазмет пуын кітіға тайынып, тор сұртыр көргәзімі қылып сет қошылған торды бивас көрсетіш тежарат соғда әндейсіні бәрпа қылып, екі сүт мәсулатлары хүнәрсән әт қысқы сынының көрліш мұқтарыдың 280 мұндың ашырды. 2026 жылдың бұян бүтін шәрдікі 10 жайдық

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının

Yakında Devlet Elektr Toğri Gümünah Hiyelik Tukbilen Təmirləş Şirketinin 2026 yıllık Yezi Elektr Toğrini özgertip, Dəritsini Östürüş Kuruluşu növette ahırki küçəş baskıcı gekirdi. 9 ayının 5-də kuruluş umum yüzlük tamamlanıp, oğuşluk işgi kiriştürüş mülçerlendi. Devlet Elektr Toğri Gümünah Hiyelik Tukbilen Təmirləş Şirketinin 2026 yıllık Yezi Elektr Toğrini özgertip Dəritsini Östürüş Kuruluşu cəmi 7 tarmak turni öz işçik alğan bulup, cəmi 21 milyon 280 min yuan məbləğ silingan. Hazırgıca bu turda cəmi 10 kilovoltluq ötküzgüç simidin 51 bütün 10'dan 2 kilometr. 0 bütün 10'dan 4 kilovoltluq ötküzgüç simidin 5 bütün 10'dan 6 kilometr tartış tamamlandı. Tok təksimləş transformatorudun 5'i ornatıldı. Bu növətlik yezi elektr toğri kuruluşu işgi kiriştirilgəndən kiyen Gümün nahiyəsinin nahiyə elektr toğrının umumi kurulması yanımı əlğalaşdırılıb, kona liniyələrini tok bilən təminləşdiki bexətərlik yoşurun xəvpi üzül kesil tögütülüb, rayonni tok bilən təminləşdən muqimliqi və tok bilən təminləş süpiti körnərlik östürülüb, kəlgüsü rayonunun tok işiltiş yükünün eşiş ihtiyacını önümlük qobul qılalaydı. Şunun bilen bile kən ahalilerinin tok işiltiş bexatarlık duyğusu, erişiş duyğusu ve bəxt duyğusunu hakiki östürüp, şu caydaki özgeçe kəsiblerinin tərəqqiyatı, yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını umum yüzlük yol koyuşqa uzaqca elektrik kuvveti koşuyordu.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, əm deyi hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 15-25 Celsiy radus qıçı. 6 ayda ötkünçü yamğır yığıb keyin hava etçiladı. Temperatura 11-22 Celsiy radus qıçı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiy radus qıçı. Xolcıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiy radus qıçı. Bortalada hava uçuk, temperatura 14-27 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava uçuk, temperatura 16-27 Celsiy gradus qıcı. Köytünde hava uçuk, temperatura 14-29 Celsiy gradus qıcı. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava uçuk, temperatura 15-27 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava uçuk, temperatura 26-36 Celsiy gradus qıcı. Qorluda hava uçuk, temperatura 20-33 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava uçuk, temperatura 18-33 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava uçuk, temperatura 19-34 Celsiy gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiy gradus qıcı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15-25 Celsiy gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anladıq.

0: ledi. Xalq qurultayı vəkilləri anlı qalda partiya və dövlətinin xalq amması bilən alaqı bağlaşıdaki kövrük bolub, asasi qatlamğa teximi yaxşı çöküb, xalqının əhvalını eğiləb, xalqının əqil parasitini mücəssəmləb, xalq turmuşıqı nəbiyyət küzüşü gerək. Asasi qanun və qanunlağa nəmunilik bilən riayı qılıb, yezilanın qanunçılıq təşviq tərbiyəsigə pahalı qatnışıb, yeziladiki yaxşı örüb adət və ammının əxlaq pəzilidini əviz aldırış gerək. Li Hongjong söhbət yığınıqa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbri. 14-cü növbətlik Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 24-cü sallıq yığınının birləşmə qrupu yığını 8-ci ayının 26-cı günü düşdün kiyin Beijingdə ötküzüldü. Yığında Gouyanın namıratlıqdın qutulduruş ötkiligi hücum qilish nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kengaytış. Yezi kəndlərin umumüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğırsıdiki dokulat qarab çıxıldı. Həm də məxsus temada sürüşdürüş qılındı. Cavlacı yığınqı qatnaşdı. Yığınqı qatnaşqan 10 yoldaş kənd dərəcilik kollektiv igiliknin hazırq əhvali və tərəqqiyatını ilgiri sürüş tədbirlərini çördəb, şəhər yezi ahalısının asasi kütünüş suğurcısı tüzümünü mükəmməlləşdürüş. Davalını suğurcısı boyuca universal yardım beriş siyasetini yaxşılaş. Yardım beriş kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. Namratlıqdan qutulğan ahalının kirimini aşırışqa türtki boluş. Şərq rayonlar bilən qərb rayonlarının həmkarlığı. Yezilada yaşanqanların köpüyüşüge taqabül turuş tədbirlərini mükəmməlləşdürüş. Başqı caygı köçürüb, davamlıq yardım beriş xizmətini yaxşı işləb, Yezi igilikidiki siyaset xarakterlik suğurt tədbirlərini mükəmməlləşdürüş qatarlıq məsələlərini sürüşdürdü. Gouyanın mavun zunlisi Liu Guojong, Yezi igiliki Yezi Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqqiyat və Islahat Komiteti, Xalq İşləri Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi, Dövlətlik davalanış kapalıtı idarisi qatarlıq tarmaqlarının məsulları yığında fikirlərini anladı, sorğan suallığa cevap verdi. Muavin komitet başlıqı Wu Yixua yığınqı riyasətçilik qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik xalq qurultayı daimi komitetinin başlıqı Cavlacı 8-ci ayının 26-cı günü çüştün burun Beijingdə Özbekistan Zontun işxanısının müdiri Mirzi Yüeyeva bilən görüşdü. Cavlacı monolanı bildirdi. Rəis Xi Jinping bilən Zontun Mirziyayevnin strategiyilik yetəkçilikidə, Cungu bilən Özbekistanın strategiyilik öz ara işinişi teximi müstəhkəmləndi. Əməli həmkarlıq nəticələri mol boldu. İki tərəf münasibəti yeni dövrdəki hər vaqtlıq umumyüzlük strategiyilik həmrahlıq münasibətigə götürüldü. Cungu Özbekistan bilən billə, iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu əməliləşdirib, Siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, umumyüzlük özara mənfəət yetküzüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, məzmunu mol, hayati küçü teximi urğubdurğan Cungu Özbekistan təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılışını xalaydı. Cungu Məmləkətli Xalq Qurultayı Özbekistan qanun çıxırış aparatları bilən dostluq almaşdırışını küçəytib, qanun çıxırış, nazarat qılış xizməti təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, öz dövlətlərinin tərəqiyyatı və güllünüşüge yardım verişini xalaydı. Mirziyoyeva, Cungu Kompartiyası qurulğalıqının 105 illiqini təbriklədi, o mündaqdadi. Özbekistan bir Cungu prinsipiqi əməl qılıdı. Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğun dünyavi təşəbbüsünü qollaydı. İki dövlətinin qanun çıxırış aparatlarının dostana almaşdırışını küçəytib, İqtisad, qatnaş, muarib, terrorluqa qarşı turuş qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqni çoğunqırlaşdırışını ümid qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Siyasi məsləhət kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komiteti 18-ci sallıq yığınının umumi yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüştün burun ötküzildi. Məmləkətlik Siyasi Kengiş Daimi Komitetinin 14 əzası Xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmaqını aşırıb, umum xalqın ortaq beyişini puxta ilgiri sürəyli digən temada söz qıldı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası мәмлекет

0: Hükümetlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Huning katnaştı. Daimi komitet azası Xu Lingyi mındak teklif verdi. Yukarı süpetlik terakkiyat ortak beyişini ilgiri sürüşünün muhim noktası kılınıp, rayonla farkı, şehir yazıla farkı, Kırım farkını küçükletişke küsarıp kılınıp, emeli ünüm közlense. Daimi komitet azası Wang Guanghua, memleketlik soda sanayiciler birleşmesi gibi vakaleten söz kılıp, bundak dedi. Fukravi karhanalarının rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp, Fukravi iyiliknin yukarı süpetlik terakkiyatı ve yukarı süpetlik toluk işgi orulışını ilgir sürüş gerek. Daimi komitet azası Sun Dongsheng, Jungo Demokratik Devlet Kuruş Cemiyeti Merkezi Komiteti vakaleten söz kılıp, monulanı otturgu koydu. Emgekçilerin hukuk menfaatiga kapalatlık kılışının işten keyin hukukunu kogdaştın menbedin tüzeşki karab tip özgertişige türtki bulup, inak emgek münasibetini küçep berpa kılış gerek. Daimi komitet azası Çin Şinyin mundak dedi. Destlepki taksimat asası da kayıt taksimat mekanizmini mükemmelleştirip, zamanıvilaştırış kuruluşu neticelerden umum halkını tekimi köp, tekimi adil menfaatlendiriş gerek. Daimi komitet azası Tang Chengpei mundak dedi. Üçüncü kıtımlık taksimatının rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp, hayr-sahavetnin ictimai kutkuzuş işlerine katnış yollarını ravallaştırıp, ortak beyişka küş çıkırış gerek. Daimi komitet azası Çin Güyün mundak teklif verdi. Devlet maarifini rakamlaştırış stratejisi çoğunkur yolga koyulup, suni akılının asasi maarifinin yukarı süpetlik terakkiyatıga küş koşuşu ilgiri sürülse, daimi komitet azası Jiang Shoukei monulanı otturgu koydu. Kuramı yetmegenlerini tordu kogdaşını küçeytip, yaşla, ösmürle tor boşlukını tüzeşini kalıplaştırış, kesipleştiriş seviyesini östürüp, yaşla ösmürlerinin sağlam ösüp yetilişigi paydalık tor boşluğu yaratış gerek. Daimi komitet azası Çinkey mundak teklif verdi. Meyiplerinin kapalet ve terakkiyat iktidarı östürülüp, gamxorluk kılış mulazimet sistemisi mükemmelleştirilip, meyiplerinin halk turmuşu baxt saadeti sicil aşırılsa. Daimi komitet azası Liu Xiaomei 3 sentyabr ilmiy jamiyeti markaziy komiteti vakalatan söz kılıp mundaq teklif verdi. Yezilarning ijtimoiy kapolat sistemasi mukammallashtirilib, yezi kentlarni umumjuzlik gullandirishning xalq turmushi tiriki mustahkamlansa. Daimi komitet a'zosi Wang Lu, Jungo Ishchi Dehqonlar Demokratik Partiyasi Markaziy Komiteti vakalatan söz kılıp mundaq dedi. Sağlam medeni turmush usulini teşebbüs kılıp, nuqtuluk kişiler topunun sağlamlık müdafiye torunu puhtulap, sağlam jungo kuruluşunu ilgir sürüş gerek. Daimi komitet azası Gao Xiaomei mundaq teklif verdi. Okuş işidiki balılarını bekişini kollaş kapaliti mükemmelleştirilip, ictimailaşkan mulazimet teminatı kengaytilip, mulazimet süpüti östürülse. Daimi komitet azası Ma Junshin monulanı otturgu koydu. Yaşangalların köpüşüge pahalı takabül durup, Ömüvi eslehlerinin yaşangallığı maskelişi ve tosalgısız kılıp özgertilişini küçeytip, yaşangallığı dostane cemiyetini birlikte kuruş gerek. Daimi komitet azası Seyşu Jun mundak teklif verdi. Asası ömüvi sehiye mulazimetini baraverleştiriş, sicil olgu silcitilip, ela süpetlik davalaş, sehiye baylıkının yezılarga ve asas katlamgı mayillişi ilgiri sürülse. Daimi komitet azası Şinan Hua, maarif sahasıdakilerge vakaleten söz kılıp mundaq teklif verdi. Noposunun özgürlüğü uygunlaştırılgan maarif baylıkını taksimleş mükemmelleştirilip, maarif baylıkının rayonla ve kurulma orunlaştırılışı bir tutaş planlap serhillaştırılıp, halk razı bulunduğun maarif yakşı yolu koyulsa. Memleketlik siyasi kengeşinin muavin reisi Yang Jin yığın gıriya seçilik kıldı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növbətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüşdən keyin Beycanda yapıldı. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını aşırıb, umumi xalqının ortaq beyişini puxta ilgiri sürüş temi qılınıb, hakimiyyət işləri kengişildi. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Honing yipiliş yığını riyasətçilik qıldı həm də söz qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyanın Mavun Zunliyisi Ding Shuixiang 8-ci ayının 25-ci, 26-cı külləri Әңхүйнің ғыфида малияны үлмей башқұрышны нұқтыды сынақ қылыз сөхбәт еғыныға қатнашды, әмдә тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұнуланы тәкітледі. Башуджи Си Цзиньпиннің мұхим елі орықының ройы вә партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларыны чоңқыр ұзжыл әмелейләштіріп, тәрәккият ұмумиетіні нәзәрді тұтып, Maliyyə xizməti səviyyəsini davamlıq östürüb, cüngoçı zamani vilaşdırış quruluşuqa teximi yaxşı mülazimət qiliş və kapalətli qiliş kirək. Söhbət yığını da Ding Shuixiang mündaq dəb görsətdi. Partiya Mərkəzi Komiteti və Goyuan maliyyə xizmətigə yüksək əhmiyyət berib gəldi. Başuji Xi Jinping maliyyə dövlət nidarı qilişinin asası və mühim təvriki dəb təkidlidi. Partiya hökumətinin məsul yoldaşlarının maliyyə başquruş eğini müstəkkəm turğuzuşunu tələb qıldı. Cayla alaqıdar tarmaqla izcil əmeliləşdirişini əstəyidil çıng tutuş gərək. Maliyyə bilən iqtisadın münasibətini yaxşı bir tərəb qılıb, texim aktiv maliyyə siyasətini yaxşı yolğa qoyub, iqtisadın muqim eşşi, qurulmının sərxillişini küçəb ilgir sürüş gərək. Muapıq makroluq Baj siliqi səviyyəsini saqlap, yeni kəsb alətigi maskilidigan baj tüzümünü tətqiq qılıb mükəmməlləşdiriş gərək. İş hüquqi bilən çıxım məsuliyyətini ilmi ayırıb, mərkəz bilən yerliknin maliyyə münasibətini mükəmməlləşdiriş gərək. Maliyyə çıxım qurulmasını zor küş bilən sərxillaşdırıb, dövlətnin zor strategiyelik vəzifisi və asasi xalq turmuşu maliyyə kapalətini küçəytiş gərək. Yerlik hükümetlerinin yoşurun qarz xəyib xətirini qətti tügitib, maliyyə bixətərliki və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat tövən çəkini çın saqlaş. Maliyyə iqtisad intizamını çın etib, maliyyə məbliğinin ölçəmlik, yuqur ünümlük işlətilişigə əqiqi kapalətli qılış gərək. Keyinki 20 yıllık maliyyə xizmətini puxta yaxşı işləb, alaqıdar məbləğni işilt sürətini tezlətib, maliyyə pul siyasətinin maslışışını küçəytib, asasi qatlamının üçkü kapalətli qılış tövən çəkini müstəkkəmləb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa teximi zor töhpü qoş gərək. Ding Shuixiang ən xuydiki məzgildə yenə Feishi Nayyəlik Maliyyə İdarisi. Cungo Pen Texniki Daşüsi İlim Pen Əqli Madda İcat Qılış Mərkizi berib təkşürüb tətqiq qıldı. O, Ənxuyunun Başuji Xi Jinpingnin tapşırqını əsti çın saxlab, Köpxil Dövlət Tərəqiyyat Strategiyasının qatlanış əvzəllikini cari qıldırıb, Cungoçı Zamanı Vilaşdırışının Ənxuy səyibsini cəsarət bilən pütüşünü ümit qıldı.
1: Stansımız xəbri. Şizan Rikazi şəhəri Ceylon nayəsədə 8-ci ayının 26-cı günü Latqa Şeğıllıq Eqin Apti yüz bərdi. Baş İstansı Muhbirinin aldın qısab komandallıq ştabının iqilişcə, 8-ci ayının 26-cı günü saat 20-ci gecə, dəsləbki təkşürüb statistiki qılınışcə, bu qitimqi Latqa Şeğıllıq Eqin Apti də 3 adam qaza qılğan, 265 adam bilən alaqı üzülüb qılğan. Hər qaysi tərəblə küş təşkilləb, bütün küçü bilən xətərdin, apətdin qutquzmaq dikən. 8-ci ayının 26-cı günü kəs saat 8 gecə dövlətinin universal od öçürüş qutquzuş ətirti 113 avtomobil, 601 od öçürüş qutquzuş xadimi acırtıb, qutquzuş apşarkısı, hayatlıq təkşürüş əsvabi, ataki kimisi qatarlıq qutquzuş üskünlərini elib, nəx meydanı berib qutquzuş bir tərəb qılışqa atlandı. Ciddi işləğı təqabül turışını başqoruş ministerliqi. Dövlətlik od öçürüş qutquzuş idarisi Cungu qutquzuş ətirtinin 111 od öçürüş qutquzuş komandır cəngçisini Çıngdu Şuanliu xalqara ayırdırmadın ayrı plan bilən apət yüzbərgən nəx meydanğa yardımge əvətdi. Jongo Qutquzish Atirti Hüddik Algan Tunca Ayrıplan Uçuş Tayarlı Hizmetini tamamlap, 8. ayının 27

0: 27-nji güni ätigen saat 6-da Rikazi Dingri aerodromyna garap uçdy.
1: Stansymyz habary. Gowyan axbarat işxanasy 8-nji aynyň 26-njy güni 15-nji 5 ýylyny ýaxşy başlaş, qadamny ýaxşy eliş baş temasydaky ýürüşlik baş temalyk axbarat elan kılış ýygyny açdy. Sanaat we uçurlaşdyryş ministrliginiň alaqadar mesuly mundaq dedi. 15-nji 5 ýylda döwletimiz bir ýürüş mahsus hereketlerini ýolga goýup, ilgar yasamçylykny taýanç kılgan zamanawi kesip sistemisi berpa kılışny tezletip, yasamçylyk güçlük döwleti, tor güçlük döwleti kuruluşunyň ýeňi pelligi ýükselişige türtki boludy. Tanıştırılışça 14-nji 5 ýylda döwletimiziň yasamçylyk goşulma kymmetiniň işki işlep çykyryş umumy kymmetide igilgen nisbeti dowamlyk 25% etrapyda bolup, jemi 504 adetden taşgary akly zawut kurulgan. Döwlet yeşil zawut mahsulat kymmetiniň yasamçylyk umumy mahsulat kymmetide igilgen nisbeti 9%den 22%ge ösgen.
0: Stansymyz habary. Döwlet raýysy Şi Jinping 2026-njy ýyllyk Şanghaý Hämkarlyk Täşkilaty başlyklar ýygnyna gatnaşyş hem Kyrgyzstanda döwlet işleri ziyaretinde boluş peýtide Merkezi Radio Televiziýa baş stansynyň Nadir Kino Televiziýa programmalaryny Kyrgyzstanda körsetiş paýaliýeti ýakynda Beşkekde başlandy. Raýys Şi Jinpingden gelýän hat. Jonghwanyň hünär sanat hatyrysy. Kızıl Anar Restorani Katarlıq 10-ğı yıqın Esil Kino Televiziya programmaları Kırgızistan Dövlətlik Radio Televiziya Şirketi Katarlıq Kırgızistandaki asaslıq taratqolada arka-arkadan körüstüldü.
1: Stansımız xəbri. Amerika Soda Ministerliği 8-nji ayının 26-njy günü elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda Amerikanın 7-nji aydaki şəxsi istimal çıxımı baha körsətkiçi və yadroluq istimal çıxımı baha körsətkiçinin eşiş nisbiti oxşaş məzgildikidin eşib, aldın qaydaki eşiş nisbiti bilən tənglişib, Amerika Qoşma Ştat Zapas Pul Komitetinin 2%-lik nişanıdın körnərlik yuqur bolğan. Amerikada pul pahallıqı besimi davamlaşqan.
0: Stansımız xəbri. Иран таратқыларының 8-нче айның 26-нче көнедеге хәбәргә караганда, Иран Ислам инқилаби муафизат кысмының баянатчысы шу көне моноланы белдергән. Иран Умман белән ике тарафның Хормыз бугызы контроллыгындагы су районында игелгән нисбәте һәм файда тәкъсиматы тогырсыда ике тараф этраф кылдыган келешем асыл кылды. Буныңдан башка Иранның рөхсәтсез һәр кандак парахут Хормыз бугызыдан үтә алмыйды. Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizden diktorları Abdursul Abdurayim bilen Sumret Yasin. Nöbetçi muharriri Eminjan İsmail. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, MD Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqçı dostla, yıqında 10.000 olaydı Məmuri rayonu İqtisadi və İctimai Tərəqiyyatının 2026-cı ildən 2030-cı ildə qıcı bolğan 3-cü 5 yıllıq planını ilan qılıb, 10.000'nin kəlgüsü 5 yıl, hətta texim uzaq məzgillik tərəqiyyatı yuqur qatlamdın layiləndi. Və sistemilik planlandı.

0: Ümumi fikir 3-ci 5 yıllık plan 10-cı bir dövlətte iki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, 10-nın yuqur sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətki iyə dəb qarıdı.
1: Türkiyənin Ədliyə Ministri Akan Gürlək yaqında İsrailiyanın Gaza rayonuna insanpərvərlik yardımı əşyalarını toşu paraxot ətirdiyə qorallıq arılışıq qartılığan ədliyə tərtibinin bir qısmı bolu süpüdü bilən. Türkiyə hükümeti Xalqara Cinayi İşla Saxçı Təşkilatının İsrailiyə zonliyəsi Netanyahu qatarlıq kişiləgi qarıta qızıl rənglik tutuş buyruğu çıxırışıqı türtkü bolmaqda, dedi. Türkiyənin bu ərkidi qandaq signal berudu, nemi üçün İsrailiyə bilə yamanlaşıb qaldı, vəziyyət qandaq tərəqi qılıdu. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətdanla proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, Cungunun Amın Alaydı Məmuri rayonu tılığı ilinğanda kişilə ixtisatın güllünüşü, cəmiyyətinin muqumluqı, dünya bilən bolğan alaqısının künsiri küçüyüvatqallıqı, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətinin ülgüsü işkənlikini umumyüzlük etiraf qılıdı. 8-ci ayın 18-ci günü Amın Alaydı Məmuri rayonu ixtisadi və ictimai tərəqqiyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilə qədər bolğan 3-cü 5 illik planı elan qılınıb, Amının kəlgüsü 5 il, hətta teximi uzaq məzgillik tərəqqiyatı yuqarı qatlamdan layihələndi və sistemilik planlandı. Ammavi fikir mundaq deyə qaradı. 3-cü 5 illik plan Amınca bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Amının yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətge eyə. Amının 3-cü 5 illik planının salmaqını düşünüşdə aldı bilən Amın duş kilovatqan yeni vəziyyətini eniq görüş gerek. Növətdə, dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bolu atıdı. Dünya iqtisadının əsliqi kilişi aciz. Taşqi muhitiki iniqsizlik, muqumsizlik körünərlik açdı. 15-ci 5 il məzgilədə Cungunun iqtisad asası muqim, əvzəlliki köp, əvrişimliki küşlük, yuşurun iqtidari zor bulub, uzun müddət yaxşılınışının tərəklik şəraiti və asası yüzülünüşü özgərmədi. Bu, Almanın iqtisadını muvaffaq köp mənbəlik tərəqi qıldırış və xəliq turmuşunu yaxşılaşını ilgiri sürüşüge kən boşluq və zor pürsət yartıb bərdi. Almanın özünün qarğanda, gərçə növətdə iqtisadının əsliqi keliş vəziyyəti yaxşı, hökumətinin maliyyə baylıqı nisbətən yetərlik bolsumu, ləkin kəsib qorulması birlixil boluş qatarlıq məsələlərini həl qılışqa, xəliq turmuşu sahasıda yanılı saxlınıvatqan ağırıq noxtularını tögütüşge doğru gelidu. Muşundaq arıq görünüş astıda, 3-cü 5 yıllıq planda iqtisadi ictimai tərəqiyyatının 35 yıllıq asasi körsətkücü, 68 məxsus sahə, 310 türlük noxtılı xizmət oturuqa qoyuldu. Bunu əməli ilgirləş, mühim noxtını gəvdiləndürüş, nişan dəl cayda buluş, küşlük tədbir qollu neyiş deyişki boludu. Bu, küşlük qaratmalıqa və məşğul açalıqı yegən. Amın Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Sın Xauxuy Munulanı bildirdi. 3-cü 5 illik plan Amın Alaydı Məmuri rayonunun yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni basqıçıq qədəm qoyuşudiki yol xəritisi həm vəzibi namisi. Alayda Məmuri rayonluq hükümət Amın cəmiyyətinin hər sahəsini itibaqlaşdırıb və yetəkləb qanunçıl Amın, hayati küşkü tolğan Amın, mədəniyyətlik Amın, Bəxtlik Amından ibarət güzəl arzunu işqa aşırışını ilgiri sürüb, Amınca bir dövlətdə işki tüzüm buluş əməliyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini yaradıdı. Xizmətlər bir-birləb ilgiri sürüldü. Bunundan ilgiri Amının 2-ci 5 illik planıdakı asaslıq nişan vəzifələ uğuşluq tamamlanıb, iqtisadi ictimai tərəqiyyatının 4 çoğun türdəki 20 türlük asaslıq körsətkücü közləgən nişanı yetdi. Sallıq məlumatın ayan buluşca 2025-ci ili Amın Alaydı Məmuri rayonunun işləb çıxırış umumi qımmeti 418 milyard 40 milyon Amın pulıqı yetib 4.7% aşqan. Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yıqında mundaq dəb görsətdi. Amın ixtisatda əvrişimlikini saxladı. Pul muamili sistemisi umum cəhətdən muqum bulub, pul muamili kəsib halıdı, künsiri köp mənbələşdi, həm ixtisadını muvaffaq köp mənbələşdirib tərəqi qıldırış cəhətdə puxta ilgirləş qoluq gəldirildi. Омының 3-нче 5 еллык планында бер дәүләттә 2 төзем булышның төзем әвзәллеге толык намаян кылынды. Бер тарафтан Омының 3-нче 5 еллык планын дәүләтнең 15-нче 5 еллык ерек планыга тәшәббүскарлык белән җыпсылаштырып, тараҡыят белән хәвефсезлекне бер туташ планлаштырды чиң турып, дәүләтнең тараҡыят умумиетигә фаал югырылды ва мулазамат кылды. Яны бер тарафтан 3-нче 5 еллык планда Мәмүри етекчілік әвзәлікі толық кәуділендірілді вә жарі қылдырылды. Омын алайды мәмүри районы баш мәмүрінің рәхбәрлікі дә зор вәзіпә, ұслаха тәдбірлеріні пилалыды вә орылаштырды. Шының білән білә, демократик кеңішіш вә жәмиетнің кән ортақ тонышыны мүджәсәмләшіні толық намайян қылды. Омын башқұры шөйенінің мүдірі. Омын алайды мәмүри районы 6-нчы нөвәтлік мәмүри кеңішінің әзасы Таң Джизун 3-нче 5 еллык план алайды мәмүри районның иктисади иҗтимаи тараҡиятыга эниг юнылыш ва нишан белгиләп берди. Бу үнемлек базар ва кабил хөкүмәтнең ролын техими яхшы жари кылдыра алайды дип карады. Келгүсе 5 елда Омын юқыр сыпатлык тараҡиятның яңа баскычыга кандай кадам куйды? Хәвефсезлек тараҡиятның алдынгы шарты. Омынның 3-нче 5 еллык планында бекитилгән 8 төрлек тараҡият нишаны ичидә умуми дәүләт хәвефсезлеге карашыны умумйүзлек изчил әмәлиләштерүш баш орында турды. Планда дәүләт хәвефсезлеген қоғдаш төзүм механизмын мөкәммәлләштерүш, канун иҗра кылыш иктидарий курылышын күчәйтүш, юқыр сәвиелек бехатар шәһәр куруш, ватанны омынны сөйдегән кешеләрнең тараҡи кылып зур ишенә зур күш белән илгәре сүрүш катарлык бер йөрүш тәдбирләр отырга куелды. Тәхилчеләр бу дәүләтнең игелек хукукы, хәвефсезлеге, тараҡият мәнфәәтегә янымы куудылып, омынның юқыр сыпатлык тараҡияты төп капалатка эге кылыныдыганлыгыдан дәрәк бирәду дип карады. Муафык күп мәнбәлек тараҡият омынның иктисади тараҡиятыдагы ашкышлык сүз. Илгәре Омынның иктисад курылмасы бер хиллы булып, лотария кәсбенең игелгән нисбите бер кадәр чоң иде. Бүгенге көндә бу вазиятта үзгәрүш булды. Ягъни Омынның лотариядан башка кәсепләре кошылма кыйммәтенең нисбите 2024 елы 56.7% ке ятты. Келгүсе 5 елда Омын 4 чоң курылыш төре ва хөкүмәт етәкләш фондыны халыклык тутка кылып, бер кошылган 4 көп мәнбәлек кәсеп тараҡиятын нуктылык илгәре сүрүп, 2030-нче елы лотариядан башка кәсепләр кошылма кыйммәтенең ярлык эшләп чыгарыш умуми кыйммәтедә игелгән нисбетен 60% атрафыга яткызышка тырышыды. Тылгы илешкә арзыйдыгыны шуки, планда Хыңчин һәмкарлык районы курылышын юқыр сыпатта илгәре сүрүш махсус орынлаштырылды. Бу Хыңчин һәмкарлык районының Омын иктисадын муафык көп мәнбәлек тараҡи кылдырыштыкы тирәклек ролының янымы күчәйдегәнлыгын төшендереп бирде. Guangdong Omin Soda Sanoatchilar Birlashmasining boshlig'i Shi Jialun biz iqtisodiy taraqqiyot natijalarini haqiqiy turda xalqning baxt saodatiga aylantirib, yashashga, ishlashga bob keladigan Ominni o'rtaq qurishni umid qilamiz dedi. 15-nji 5 yil mazgilida Jungu yuqori saviyada sirtqi ijtimoiyatni davomli ilgari surdi. Bu Ominning taraqqiyotiga muhim fursat elib keladi. Bir davlatda ichki tuzum bo'lish sharoitida Омын халқара сода әркен порты, мустақыл таможны бейджи районы, адди төвән баш түзімі, халқара алақы дайырысы кәң болуш, джунгу ғарб мәдіниетті жуғылышыш қатарлық әвзәліклерге егі болды. Еқін қиладың бұян, Омын бір мәркәз, бір супа, бір базы құрылышы, яны Дүния саяхат истирахат мәркізі, джунгу білән Португал тыллық дөләтлі сода әмкарлық мұлазымет супісі. Чоңхуа мәдәниетенә асасы икым кылган күп мәнбәлек мәдәният таң мәҗүд булып турдыган алмаштыруш һәмкарлык базасы курылышын илгәр сүрүп, Гуандуң, Шанган, Омын Чоңкултык районы ва бер балбаг бер юлны таң курыш курылышыга фаал катнашып, ички ташкы кош айылнышны туташтырдыган түгеллек ролын үзлексез күчәйтте. Келгүсе 5 елда Омын бер балбаг бер юлны таң кургучы дәүләтләр Португал тыллык ва испан тыллык дәүләтләр белән булган күп саһаләдәге һәмкарлыкны күчәйтеп, дәүләтнең юқыр сәвиелек сыртқы эчеветиштәге мөһим истихкамы. Чоңгу гәрәп мәдәниятләр ара алмаштыруш, үз ара өрнәк илештәге мөһим көзнәкне барпа кылды. Бу Омынның ташкы дәл җайдагы алакалашкучылык ролын техим яхшы җари кылдырып, үзене тараҡи кылдырып, дөньяга нәп яткызышыга файдалы.

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sanat səhnisi proqramısı.

Qadirli dostlarım, avatqınınla sənət səhnisi proqramısı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikilir huzur onları bulu atıdı. Əmdə Qırğızca naqşılardan Ümit Üzmə namlıq naqşını huzur onları sonumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla əmdi hava rayıdan məlumat anlıdımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 15-25 Celsiy dərəcəcə. Altayda ötkünçə yağmur yağıdı, temperatura 11-22 Celsiy dərəcəcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiy dərəcəcə. Qulcudə hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiy dərəcəcə. Bortalada hava uçuk, temperatura 14-27 Celsiy dərəcəcə. Qarmayda hava uçuk, temperatura 16-27 Celsiy dərəcəcə. Köytündə hava uçuk, temperatura 14-29 Celsiy dərəcəcə. Şehinizdə hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiy dərəcəcə. Sancıda hava uçuk, temperatura 15-27 Celsiy dərəcəcə. Qumulda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsiy dərəcəcə. Turpanda hava uçuk.

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqıt Nəqi Kətti namlı xanzoc naqşıdın hozırlanğaş, sudək əqvatqan vaqıtlarımız üstədə oylanıp baqaylıq.

0: Her millet ammının erişiş duygusu, bəxt duygusunun aşkallıqıdak canlıq hikayelerini sözləb, milletler ittifaklıqının kudretlik aktif küçünü mücəssəmlədi. Nəx meydanda yenə mədəniyyət sayahat boyaca pənni umumlaşdırış düşəndirişi, qızıqarlıq həm türtkülük sual cavab, mədəniyyət icadiyyeti kiçik soğukatlarını yetküzüş qatarlıq halkılar kanat yaydırılıp Xotan'nın güzel mənzirisi, məzlilik taamları, gayri maddi mədəniyyət mirasları, xalq örp adeti və xas məhsulatları canlıq tonuşdurulup kilip kitabatkan yolucularga Xotan'ni yakın arlıqdan tonutdi, Xotan'ni düşendirdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: Canının tuz miqdarı yuqori, yağ tərkibi yuqori, yemək içmək alayidilik qarda, yerlikləşdirilgən ozuqluq ərkidigə yetəkçilik qiliş lahiyyəsi tüzüb çıxılıdı.
1: Şunun bilən bilə, əqli ixtidarlıq tasqat təkşürüş və başqürüş əsvabları, nahiyyə dərcilik doktorxana, yezi bazarlıq doktorxana və kənd davalaş öylərgə
0: sürülüb, aldı bilən, Ülgü körüstüdüğün nahiyyə və ülgü körüstüdüğün tüən meydanlarda əməli qollunuş, dəlilləş qanat yaydırılıb, puxtı qədəm bilən kinaytilib, ən axırda beyin tüənini öz işçigə alğan halda bütün Şincanlı toluq qaplaş işqa aşırılıdı.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: İnirliği, radyo, televiziya, texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo, televiziya, stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting torığı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimli tışınızını kütməkdə. Tizimli tış vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gücü davamlaşıdı. Qatnışınızını ümit qılımız. Hürmetli radyo anlıqçılar, emdi Abtunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 15-25 Celsius gradusuqca 3 bal şəmal çıxıdı. Altayda ötkinci yamğur yığıb, keyin hava eçilidi. Temperatura 11-22 Celsius gradusuqca. Çöçəkdi hava uçuq, temperatura 11-25 Celsius gradusuqca. Qulcıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsius gradusuqca. Bortlada hava uçuq, temperatura 14-27 Celsius gradusuqca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 6-36 Celsius gradusuqca. Korluda hava uçuq, temperatura 20-33 Celsius gradusuqca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsius gradusuqca.
1: 1 milyar 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə ajrashqandan keyin 100 mingdan xəşləb balığa dərs toluqlab beriş, yuqori somalıq oxuş pulu töləb, xüsusi toluq otur məktəbdə oxutuşqa işlətməkçi boldu. Bu köp somalıq çıxımlarını kim üstüge elişi kerek degen dilo misalını anlayısla.
0: Erhutun ajrashqandan keyin iki tərəf qızını anısının bir kişiga, balanın dadısı bala 18 yaşqa toşqanğa qədər hər ayda muqim bir kişi haqqı berişke pütüşdi. Anısı balanın

0: Ürümçi Nahiyalı Xalq Sot Məhkəmisi təkşürüşü arqılıq mundaq qaradı. Qanun yürgüzüşü əməliyyidi də mağarib haqqını bekitiş dairisi, asaslıqı, yəsli, başlanğış məktəb, toluqsız otur məktəb, toluq otur məktəb oqış haqqı, yəni asaslıqı məcburiyyət mağaribini işqa aşırış məqsədi də cəzmən töyləşki tegişlik oqış puli və alaqadar mağarib türü çıxımını öz içiga alıdı. Asasi mağaribdan halkagan normadan artıq mağarib haqqı, məsələn, təkrarla sınıbı, qızıqı sınıbının haqqı və məktəb tallaş haqqı qatarlıqlar köp hallada mağarib haqqı dairisi kirməkdir. Bunu qoramağı yetməgənlərinin ata anıları keniş bekdidir. Mağarib haqqıda zörür, muvaffaq buluş çək qılınıdır. Onun üstügə Van X-nin əməli ehtiyacı və Van əpəndinin ixtisadi yük kötürüş ixtidarıqa mas kilişi həm də şu cayının əməli turmuş səviyyəsi birləşdirib bekitiş gerek.
1: Bu diloda iki tərəf bekiş haqqı toğrusu da küçki igi mürəssək kilişim hasıl kılgan. Bu kilişim ikili tərəfkə nisbətən qanuni çəkləş küçüge igi. Kiyin iki tərəf artıq mağrib xıracitini üstüge eliş toğrusu da inik pütüşmigən. Van ikis artıq mağrib xıracitini çıxım kılganda xəbərləndiriş məcburiyetini ada kılganlıqını, həm də Van əpəndinin maqulluğunu alğalıqını ispatlap verilmedi. Van ikis təşəbbüs kılgan toluqsız otur məktəb basqıçıdaki ögünüş mülazimət haqqı dövlətnin məcburiyyət mağribi dairisi kirməkdi. Xüsusi toluq otur məktəbnin oxuş pulumu məcburiyyət mağribinin asasi dairisinin halqıb getken. Onun üstüge Van X tapşırgan dəlil ispat yukarıqı xıracatlarının zörürlükini obyektif, həqiqi əks ettirib verilməkdi. Van əpəndinin ixtisari yük ixtidari və salamətlik əhvalı da obyektif çəklimi məvcud.
0: Axırda Ürümçi Nahiyyəli Xalq Sot Məhkəmisi Van X-nin dava təlibinin pakit və qanun asası yetərlik əməlisi dəb qarab Van X-nin dava təlibini rəd qılış toğırsa da hökum çıxardı. Van X hökümgə qayıl bolmay, Ürümçi Şəhərlik Oturxalıq Sot Məhkəmisiga narazılıq ərz qıldı. Ürümçi Şəhərlik Oturxalıq Sot Məhkəmisi 2-ci sotda narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümni küşkə igə qılış toğırsada hökum çıxardı.
1: Qanunlu belgilengen bekiş xıracitidiki mağarib xıraciti, balılarının dövlətinin məcburiyyət mağaribi, hökumət baş quruşudiki adetki toluq otur məktəb mağaribini qobul qılışıqı kapalətli qılışdiki asasi xıracit. Dərs toluqlaş, yuqarı bahada puxravi məktəb tallaş, yüksəliş tipidəki istimalığı təbəb olub, ailənin ixtisari şəraiti mağrib ideyasının təsiri qoşuraydı. Qanunu bəlgilənən məcburi, iki tərəf tən üstüge eliş dairisi girməkdi.
0: Bivasta baxıcı, əgər balısını yuqarı bahalıq dərs təkrarlı sınıbıqı tızımlatıb, xüsusi məktəbdə oxutmaqçı bolsa, əsildə bekitilgən bekiş çıxım ölçümünü özgərtişki təbəb olub, çoxum baxmaydıqan tərəb bilən aldın pikiri almaşdırıb, kengişib, qarşı tərəbnin etirab qılışıqa erişi gerek. Kengişmək, öz aldığı payda bolğan yuqarı somlu xıracatını sot məkimisi yeni bir tərəbge tan çeçişini qollamaydı.
1: Bekiş haqqını östürüş pəqət mal bahasının örülüşü, pərzəntlərinin kisəl boluşu, örüləb oxuş mutlaq ehtiyac qatarlıq, obyektif zörr əhvallağılı tədbiqlınıdır. Bir tərəfdən aldın tərbiyələş yirik planının kilib çıxan normadın artıq çıxım, qanunu belgilengen bekiş haqqını tənşəşdən yolluq səbəbəgi təvə əməz.
0: Acırşıb ketken Nurgun atanlada balığı ketidigan çıxım bolsula, yeni bir tərəf çoxun berişi kerek deydigan xata qaraş bar. Pərzəntini bekiş ata-anlarının ortaq məcburiyyidi. Lekin məcburiyyətini ada qılışda məvqəni qanundiki bəlgilimə və iki tərəfinin ixtisadi əməliyyəti qoyuş gerek. Pərzəntlərinin tərbiyyəliniş çıxımını aqılanı pilallab, köp somuluq çıxımını iştin burunun kengəşkəndə həm ata-anı bilən bala acırşıb getkən ata-anı otursudiki bekiş yaqı macerasını azayt qılı, həm hər qaysı tərəflərinin qanunluq mal-mülük hukuk mənpətini qanun boyunca qoxduqlu boludu.
1: Programının tordu həm törtkü buluş məxsus rayoni eçildi. Əgər sizdən mü məsləhət soraydıqan qanun məsələriniz bolsa, Sılu Şötin abonuncular terminalını çürüb, programıda həm törtkü bulub söz qaldırısınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sılu Şötin abonuncular terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning

0: Azmet Prensibi.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianşan'daki katlı cemiyatının şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
2: Hua Chengfei 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlanji, Gülsamsaq Yauçilan Uruqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi Qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıqı ilişdi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Patime Malim'nin 100 tıranı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 9-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərinin qıypaş odulduğu ki, Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cənin 30-cu günü Xotan şəhəri yeni lob peketinin odulduğu ki, 567-ci nomor Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgi aylandırış fəaliyyətiyə qatılışıb, kütülməgən xoşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seçib alsa, biri soğuq qılındı. Çincandakı Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cənin 24-cü gündən 31-ci günəcə məhsula seçib alsa, soğuqat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon nömrə 400-666-1185. 400-666-1185. Hua Chengfei 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlanji, Gülsamsaq Yauçilan Uruqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi Qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıqı ilişdi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Patime Malim'nin 100 tıranı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-cənin 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərinin qıypaş odulduğu ki, Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cənin 30-cu günü Xotan şəhəri yeni lob peketinin odulduğu ki, 567-ci nomor Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgi aylandırış fəaliyyətiyə qatılışıb, kütülməgən xoşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seçib alsa, biri soğuq qılındı. Şincandakı Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cənin 24-cü gündən 31-ci günəcə məhsula seçib alsa, soğuqat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 Hua Chengfei 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlanji, Gülsamsaq Yauçilan Uruqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi Qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıqı ilişdi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Patime Malim'nin 100 tıranı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-cənin 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərinin qıypaş odulduğu ki, Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cənin 30-cu günü Xotan şəhəri yeni lob peketinin odulduğu ki, 567-ci nomor Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbərgi aylandırış fəaliyyəti qatılışıb, kütülməgən xoşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seçib alsa, biri soğuq qılındı. Çincandakı Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cənin 24-cü gündən 31-ci günəcə məhsula seçib alsa, soğuqat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185
1: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsiriki Tianşan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianşan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seytiliş köğününüzdik rəkiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə közlək halqıb həm törtkü bolub qiyin məsələni həl qıldı. Yuqarı önümlük mülazimət qılıb, kişilər qəlbini illitdi digən məzmun diqqətinadı bolub.
0: Yaqında Cimsar Nahiyyəlik Məmuri İşlər Mülazimətli Mərkəzinin Qonan Közniki bilən xalq işləri Közniki tarma xalqıb həm türütkü bolub, başqa cayda pensiyaya çıxan bir peşqədəm əzgərinin öyülünüş xeyti bilən nopusunun sın familisidiki ahağı oxşaş, xeyti oxşamaslıqdək tarixdın qeyb qalğan məsləsini muvaffaqiyyətlik həl qılıb, onun turalğı amıvi fondını ilişini oğuşluq becirişigi yardan berib, amının çin könlədən maqtışıqı erişdi.
1: Alaqadar kişi ilgiri Cimsar nayəsidə hərbi səvki qatnaşqan həm tızımlətib toy qılğan. Kəsb almaşdırğan nəkin başqı cayda oltıraqlaşib, pensiyagi çıqqan nəkin uzaq müddət əslidiki noposu turuşluq cayda turmuş keçirgən. Yaqında turalğı amıvi fondıdiki pulunu alğanda öyləniş xeytidiki sım familisi kimlik nopus dəptir bilən mas kəlməgəşkə, kəsb tosalğı uçurğan. Yıl boyu başqı cayda turğan, noposi köp qətim yötkəlgəşkə, öyləniş arxıpının vaxtı uzaq bolğaşqa, yaşanğan kişi özü qəyərgi berib təşürtüşünü bilənməyə qalğan idi. Yazda yurtığı qaytıp tuqqan yoqlamaqçı bolğanda, o sınap yıqış məqsidə gün ən közlikəgi kelib yardam sorudu.
0: Saqçıxana halqıqan, rayon halqıqan bu mürəkkəb və qeyin məsləgi qarıda Qonan Köznikinin məsuli yüksək əhmiyyət berib, dərhal tarma halqıqan, saqçıxana halqıqan həm türütkü bolub, təkşürüb, eniqlaş mexanizmini qozğıtıb, alaqlar kişinin jorisi ilgir keyin bolub, almışıb işləgən təvəlik rayondiki üç saqçıxanı bilən təşəbbüskarlıq bilə alaqılışıb, əsli nopus təvəliki və ölünüş arxıbını bir-bir sürüşdürdü. Köp qetim inçki seleştiruş, mənbəsini sürüşdürüb rətləş arqılıq, ən axırda barlıq dəlil ispat materiallarını toluqladı, həm xalq işləri köznikinin ölünüş

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Altay tegi gung'ani suzuk su yashil tog'larni saqlab yovvoyi hayvonotlarni qo'g'di degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Uda bir qancha kundan buyon Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik gung'an nazorati muhit yemaklik dori jinoyatini taqiqlash idorasi Altay tegi sho'bi idorasi Burjin Chengil Ko'ktoqay o'rmon rayoni saqchixonalari mavqani Tavallik rayonining ekologiyasini qo'g'dash amaliyotiga qo'yib, ekologiya saqchi ishlari qurilishini puxta kuchaytirib, yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash xizmatini chin ko'zlab, yaralangan yovvoyi qushlarni vaqtida qutqizib, yordam berib, salomatligi asliga kelib, o'lchamga yetganlarini dalaga qo'yib berishni qanot yoydirib, amaliy tadbirlari orqali Altay tegi dövlət orman rayonidiki canlıqlarının köp xıllıqını qoğdab, orman rayoni ekologiyasının hayati küçü və bexətərliki muqumluqını qoğdu dey.
1: 8-ci ayının 14-ci günü Burçin orman rayoni saxçıxanısı amının məlum qılğan yardım təlifini tapşırıb aldı. Qum kənti yol bölükədə yaralanğan bir yavayı quş türü bayqılğanıdı. Xalq saqçıları dərhal nəq meydanı verib bir tərəf qilishin qanat yaydırdı. Nəq meydanda fərqləndiriş arqılıq bu quş türü dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydığan hayvan qarıs har bolub, qanıtı sunub zəximlənən idi.
0: Növbətdə qarıs harının hayatlıq alamətləri muqum bolub, Burçin nahiyəlik ormançılıq və otlaq idarəsi

Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərfi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğı yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde tərlikidə çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitəleysiz. Paydanış nisbiti yuxur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyri şəhərmü köp pulğa yaraydığan Ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısı təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ silinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə. Versan sarayının mənzərəsindən örnək elinğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısıriki otdır hal egiz qavatlı binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslu ailənni görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərəsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiviləş köğünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Ən 80-lik, baxmıcıdın 50-lik nəticisi var. Yang Maogong Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Wang Ting mundaq tınışdırdı. 2025-ci ili Mərkəz Maliyyəsi həm Altın Rayonun cipsilaş turuş məbləğidin 10 milyon yuan paydalınıb, kənddə 4000 kvadrat metrdən artıq küləmdiki su məsulatlarını zal içini beqiş və yürüşlük əslərlər qurulvatıdı. Bu tür iş kiriştirilgəndən kin Muhitni dəl cayda tənşəş tizgiləş texnikisindən paydalınıb, bütün yıl tizginligil buludğan baxmışlıqını işqaçırıb, məsulat ünumi və məsulat sübtini yazımı özdürüb, ətrapdiki ənənvi baxmışlıqının tipini özgərtib, dəriyisini özdürüşk təsir görsütüb, türtkülük rol oynaydı. Yakında Kutbi Nahiyesi Yuan Kulsun Bazırdaki Birlik Kölçeklerdim Umum Yüzlük Tor Yeyiş Məşğulatı ilip başlanıp, Subyen Bilgi, Otkor Bilgi, Liyu Bilgi, Xua Beylen Bilik Qatarlıq Trik Su Məsulatları Türkümləb Yeni Pit Bazarğı Selindi. Yuan Kutsun Bazri Şi Sənxu Kəndirki Sən Dağ Vən Bilikçilik Meydanında Ticaretçi Van Govi Bilik Tutuş Nəx Meydanıqı Baldırlıq Kelib Saqladı. O Mundaq Dedi. O da 4 gün 20 tonu bilik ilip kettim. Hemisini seytip oldum. Bu gittim yeni kilip 5 tondun artık bilik kaçırıldı. Kiin bu yerden bilik çıksa yeni kilip seytip alım ben. Kutubin ayısının Yuan Kusu Bazri mevkanı subaylıkı evzellikiye koyup, şikimin mu tutaş ketken ölçemleşken bilik kölçükü kurup, köpkıl türdeki tatlıq su bilik ekologiyelik bakmıçılıkını külemleştirip terakki kıldırdı. Bu yıl bilikçilik meydanındaki su mesulatları umumi miktarının 1000 tonluğu yetişi mölçerlendi.

Yaqında Dövlət Elektr Toru Gümünün Hiyyəlik Tuk Bülən Təminləş Şirkətinin 2026-cı yıllık yezi elektr torunu özgərtib, dəritsini östürüş kuruluşu növətdə axırqi küçəş bas kuçağı kirdi. 9 ayının 5-də kuruluş omum yüzlük tamamlanıp, oğuşluq işgi kiriştürüş mülçərləndi. Dövlət Elektr Toru Gümünün Hiyyəlik Tuk Bülən Təminləş Şirkətinin 2026-cı yıllık yezi elektr torunu özgərtib, dəritsini östürüş kuruluşu cəmi 7 tarmaq turunu öz işçi qalğan bulup, cəmi 21 milyon 280 min yuan məbləğ silingan. Hazırgıca bu turda cəmi 10 kilovoltluq ötküzgü cisimidin 51 bütün 10'dan 2 kilometr. 0 bütün 10'dan 4 kilovoltluq ötküzgü cisimidin 5 bütün 10'dan 6 kilometr tartış tamamlandı. Tok təksimləş transformatorudun 5'i ornatıldı. Bu növətlik yezi elektr toru kuruluşu işgi kiriştirilgəndən keyin Gümü nahiyəsinin nahiyə elektr torunun umumi kurulması yanımı əlğalaşdırılıb, kona liniyələrini tok bilən təminləşdiki bexətərlik yoşurun xəvpi üzül kesil tögütülüb, rayonni tok bilən təminləşdən muqimliqi və tok bilən təminləş süpti körünərlik östürülüb, kəlgüsü rayonunun tok işiltiş yükünün eşiş ihtiyacını önümlük qobul qılalaydı. Şunun bilen bile kən ahalilerinin tok işiltiş bexatarlık duyğusu, erişiş duyğusu ve bəxt duyğusunu hakiki östürüp, şu caydaki özgeçe kəsiblerinin tərəqqiyatı, yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını umum yüzlük yol koyuşqa uzaqca elektrik kuvveti koşuyordu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga

Süýümlik kiçik dostlar, Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň gülgünçiler programmasyny ýagtyryp aňlaşyňlaryny garşy alamyz. Programmamyz ýene Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň ýeňi taratgu slušatyň abonejiler terminalada maz gadamda aňlatylýar hem-de her wagt ilgirki programmalaryny aňlagyly bolýar. Tehimi köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla, ata ananlarının hemrahlığı da Slushitin aboneciler terminalini çürüp anlasanla buludu. Mən Riyasa Çadanla Hamide Qiyum. Mektep içi sırtıda. Yığında Tianshan ösmürleri Jonghua Ruhi Şinjan yaşlı ösmürler Şinjanni medeniyet arqılıq ozıqlandırış baş temi yürüşlik paaliyetinin neticeleri körgazmisi Xotan Bekti Xotan Nahiyasida başlandı. Körgazmiz alada balılar sızgan Şinjan namlıq 100 parça münevver rəsim. Jungu balıları yazgan Jungu Xeti namlıq 50 parça nadir xattatlıq əsri tərtip boyunca körgazmigi qoyulgan bolup, siyah və rəsimlə bir-birigi hüsin qoşup, Xotandiki körürməlləgə bir meydan sənətni çökmü sınaş ilip gəldi. Bu qidimki neticilər körgəzmisigə Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü yetekçilik kılgan. Şinjan Gezit Xanısı Guruhi, Abdunum Rayonluq Maarif Nazarıdi, Abdunum Rayonluq Adibiyat Sənətçiləri Birləşmisi, Xotan Vilayetlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü məsul bulub ötküzgən. Başlanış mürasimi nəx meydanı da siyah hidi ətrapını qaplab balılanın qızıqışını qozgıdi. Her sahadaki aziz mehmanlar, okutukçi okuqucular vekilleri ve okuqucularının ata-anaları bir yerge jam boldi. Xotan Nahiyesi Layıqı Yezilik Merkezi Başlangıç Mektepinin 3-ci yıllık okuqucisi Merhaba Ali, balılar sızgan Şinjan Kiçik Abdurları vekili süpüde söz kıldı. Onun eğitişçe bu yıl 3-ci ayda okuş başlanğandaki tuncu dərisde, Xı Jiaolongning ilgar iş izlarini anglab chonqur ta'sirlangan. Shuning bilan Tianshanda Jiaolong Mangu chaqmaydi nomli rasmni ijod qilib, ulgiga hurmat bildirgan. Marhaba hayajonlangan holda mundaq dedi. Men kichik rasmlarim orqali zo'r aktiv kuch tarqitib, mahoratni yaxshi o'rganib, cho'ng bo'lgandan keyin Xı Jiaolong ochig'i o'xshash go'zal yurt makan qurib chiqaman. Xotan Nahiyasi Langru Yezilik Otur Mektibinin 8-ci illik okuqucisi Gülşen Mätturdi, Jungu balıları yazgan Jungu Xeytinin kiçik abdurları vekili bolu süpte bilen icadiyet musabisini ortaklaştı. Onun tonuşturuşca, mektep xattatlıq, rəsim sizish, qağız qiyma qatarlıq türlük kurjiklani təsis kılganda, o en yakşı körüdüğün xattatlıqını öyginişini tallıgan. Okutkucisinin köngül koyup yetekleşi şundakla, özünün tırışıp, öğünüp, çapağıcıdap meşk kılışı neticisine, o bu yıl 4-ci ayda Xotan Nahilik Otra Mektep okuqucularının xattatlıq musabiqisine birincilik erişken. O yana klasik əsərlərini deklamasiya kılışqa aktif qatnışıp, Çüyüyanının 9 nəzme, Deryadım keçip ötüş namlıq əsrini köngül koyup okup, şairinin dölət muhabbetidin çoğunqur təsirlenip, bu təsiratını kalemgi sındırgan. Koylun çoxısı da çoğu nəzmilerini anlaş, mın yıllık şiir ruhi Xotan'ga qaytış digen bu kəşu xat şəklidiki əsrini yezip, kalem arqılıq mədəniyyat tomrını davamlaşdırıp, vətənpərbərlik hissiyatını Koylun teği bağırıq tarqatgan. Başlanış mürasimi ahırlaşkan din keyin, nəx meydanga kelgen aziz mehmanla Kızıl Galistikluq sayahatçı dəhtisi. Balıla sızgan Şinjanın kiçik abdurları Merhaba Ali, Mədina Mättursunun yetekçilikidə qadımını toxtutup körgəzmini görüp, əsərinin arqısıdaki ösmürlərinin yürək sadasını əstaydıl anladı. Balılanın acayip təpəkkürü və sənət asasını bəs-bəsdi təriblədi. Körgezmide yine Tianshan Ösmüri, Jonghua Ruhi Kiçik Ders

0: egilishimiz, tashabbuskorlik bilan ekranni etib etishni o'rganib olishimiz kerak. Ko'proq kitob ko'rgan, harakat qilgan, kichik do'stlar bilan o'ynagandila andan texamo uzun muddatli, texamo ahamiyatli xushalliqqa erishkili bo'ladi.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun pazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azarı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öydə tərnigidək çinixsınız. Siyafət salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudan bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrli kıçı bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdələysiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-dan 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-0.
0: Sevimli kichik do'stlar, yuqorida Shinjong radio televiziya stansiyasining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish paydoq. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Tekstlar davomli stansiyamizning anglatilish aldada turgan boshqa programmalarida bo'lsin.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramı arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə hazırlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Səti Həmidə qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Su bolub axdım namlıq naqşı bilan başlayırıq. Yaxtırpanlıq aysılar.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

6-дан 34 Celsius градусқа. Бортла да аба учук, температура 14-дан 28 Celsius градусқа. Кармай да аба учук, температура 17-дан 30 Celsius градусқа. Күйтін да аба учук, температура 14-дан 31 Celsius градусқа. Шиханз да аба учук, температура 13-дан 30 Celsius градусқа. Санжи да аба учук, температура 16-дан 31 Celsius градусқа. Кумылда аба учук, температура 14-дан 34 Celsius градусқа. Турпанда аба учук, температура 26-дан 37 Celsius градусқа. Корлыда аба учук, температура 20-дан 34 Celsius градусқа. Аксуда аба учук, температура 19-дан 33 Celsius градусқа. Атушта аба учук, температура 20-дан 32 Celsius градусқа. Кашкарда аба учук болуп, кейин булутланыды. Температура 21-дан 33 Celsius градусқа. Хотенда аба булутлук, температура 21-дан 34 Celsius градусқа. Үрүмчүдө аба учук, температура 17-дан 29 Celsius градусқа болуду. Хөрмөттүү радио аңлагычылар. Шинжан радио телевизия станциясынын Шинжан хабарлары программасы боюнча аңлатыш бердик. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mekray Osman, Aminan Rahmet, İlminur İsamidin, Muarir Gini Qadır, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Zulqumar Qurban, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılışıdın aboncılar terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: imkanetigi iyi kıldı.
1: Yakında Xotendin Örümçege mangan 5818 çıkaytımlık poyizda ast poyiz kalıplarını tutaştırış köyreki medeniyet arkalık halkı kınep yetküzüş faaliyeti kızgın ötküzüldü. Kaynam taşkallık çümgen nakşı usul numarları kalıplarını illette siyasi leksiyesi. Medeniyet sayahat tonuşturuş faaliyetleri arka arkadan ötküzülüp çöllükni kesip ötken uzun sepernin hemmeli yerini külk sadalarına doldurup zirkişlik seperge çıkış yolunu illiklik dolgan medeniyet köçmeler ıskanısı aylandırdı. Vagon içi kızgın, şadiyane keyfiyatka çümgen bulup hoten yakşıcay, şincanlıklar şincanlı söyüdü. Bəxtlik durmuş qatarlıq nadir naqşı usul numarları arqa arqadın orullandı. Lərsan muzik sadası yanradı. Artistlarının usul qədimi yengil. Canlıq bulup esil numarlar nəx meydandaki yolucularının qızğın alqışıqı erişdi. Nurğun yolucu yan telefonunu götürüp qaynam taşqıllıqı çümgən dəqiqələrini xatırlıb aldı. Yol boyu toxtumay yol yürüp, yerip çarçaş, hoşal külk sadaları işçi de gayıp boldi. Faaliyet mezmunu mol, köpmen berlik boldi. Poyizda məxsus köçme kitap okuş noktası təsis kılınıp, yolucularga kitap, gezit, jurnal, okuşluk haksız ədiye kılındı. Leksiya sözlügücüler paranlışı şekildeki ammibab tıl bilen Xotende şehir yezilarının kepinek sıman özgürüş hazıl kılgallıqı. Xalq turmuşunun sicil yaxşılanğanlığı, ün-tünsiz təsir görüşüş davamı da hər millet ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusunun aşqallıqı dək canlıq hekayelərini sözləb, milletlər ittifaqlıqının qudretlik aktif gücünü mücəssəmlədi. Nəx meydanda yenə mədəniyyət sayahat boyunca pənni umumlaşdırış düşəndirişi, qızıqarlıq, həm türtkülük sual cavab, mədəniyyət icadiyyeti kiçik soğukatlarını yetküzüş qatarlıq halkılar kanat yaydırılıp Xotennin güzel mənzirisi, məzlilik taamları, gayri maddi mədəniyyət mirasları, xalq örp adeti və xas məhsulatları canlıq tonuşdurulup, kilip ketivatqan yolucularga Xotenni yakın arlıqdan tonutdi, Xotenni çüşendirdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şinjan'daki tokluk optimumluğa tokkaçılaş eslahalarının tüncü Türkiye'deki kollektif ölçümü ilan kılındı degen temada toxtalamız. Yakında Şinjan yeni energiyalik optimobil tereqqat cemiyeti ilan kılgan tokluk optimobilga tokkaçılaş eslahalarının iki türlü kollektif ölçümü bütün memleketin kollektif ölçüm uçur süpsüda resmi ilan kılınıp yolu koyuldu. Bu Şinjan'ın tokluk optimobilga tokkaçılaş eslahalarının tüncü Türkiye'deki kollektif ölçümü bulup rayon tokkaçılaş ul eslahalarda kölemleştirip orullaştırıştın süpetlik ticaret kılışka kadem koyuştaki müstehkemleş tüzüm asası hesaplanırdı.
1: Bu kettim elan kılınıp yolga koyulgan Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun tokluk optimobillarga tokkaçılaş eslahalarını yürüştürüş, asraş mülazimetini başkuruş kaidesi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun tokluk optimobilga tokkaçılaş punktlarının əsliha ve mulazimet yıldız dərəcəsini bahalaş ölçümü Dövlət Elektr Torudaki Şinjan Elektr Energiyası Çəklik Şirketinin təvəllikdiki tok bilen təminləş boyunca köpligen orullarının təkşürüp tədqiq qilish asasını mücessemləb, bütün memlekettiki tokkaçılaş sahəsidiki köpligen aldınki qatardaki karxanı bilen birleşip, maslaşıp ötkelge ucum kılıp, Şinjan'nın tokkaçılaş əslihalarını yürüştürüş, asraş, başkuruş, meydan punktlarını yıldız dərəcəlik bahalaş sahəsidiki ölçem boşluğunu ünümlük doldurup, tokkaçılaş ul əslihalarının yürüşüş, mulazimet kılış, başkuruş, kontrol kılışını ölçemleştirişte aldınkı qatarda turuş evzellikini puxtaladı.
0: İki türlük ölçem ilan kılınan kündüm başlap yolu koyuldu. Bunun içi de yürüştürüş, asraş, mulazimetini başkuruş kaidesi cem'i 10 bab. Altta koşumçu mundarici bulup, zaretleş eserlerinin bütün hayatlık devreliği boyunca yürüştürüş, asraş boyunca başkuruş sistemisi berpa kılınıp, yürüştürüş, asraş, mulazimet sodigarlarının iktidari meşgulat tertibi, karşılığını bir taraf kılış, bir hatarlıktan başkuruş tezgilleş, ciddi takabultuluş kapalatı katarlıkla umumizlik kalıplaştırıldı. Meselen, xıracat, rastçotada ölçeş toğra, baha iniq buluş, aldın haq töləş, pul qaytırış, 5 xizmət könüdün eşip getməslik, ərzini bir tərəb qırışda bir keç kündüz işçidi inkas qaytırış, yürüştürüş və mülazimət xatirisini saqlaş, 3 yıldın kəm olmaslıq qatarlıqla tələb qılındı. Şunun bilen bile köplügen əməli məşğulat qoşumçu mündəricisi səpləndi. Bir qətər yürüştürüş, asraş məsuliyetini çıngıtıb, üskünlərinin yürüşünün şənçliklikini östürüb, bütün Şinjan'daki zərətləş ticareti asasi gəvdilərini bir tutaş başquruş ölçümü bilen təmirlidi.
1: Zərətləş punktinin əsliha və mulazimətini yıldız dəriyicilik bahalaş qaidisi cəmi 9 bab, 8 qoşumçu mündərici bulub əsliha və üskünə. Yürüştürüş, asraş və bixətərlik, mülazimət və esqiliş, mühit və yürüşləşdiriş, yeşil və yenilik yarışıdan ibarət 5 ölçəmlik yıldız dərəcəlik bahalı sistemisi icadi bərpa qılınıb, Şinjan'ın rayon xizmət əhvalıqı birləşdirib, pərqliq bahalaş qaidisi. Rıqbətləndirişdə nomor qoşub hesablaş usulü və 5 yıldızlıq icazət bosuğusu təsis qılınıb, ilmi, adil bolğan meydan punktlarının dərəcəsini bahalaş mexanizmini ornutup, zərətləş meydan punktları ölçəmge toğrulunup, dərəcəsini östürüşge yetəklənip, sahədə köləmləşdirip, orullaşdırışdın süpətlik yürüştürüşge qarab dərəcəsini östürüşni işqa aşırışqa türtkü boldi.
0: Dövlət Elektr Tori Şinjan Universal Energiya Mulazimet Çeklik Şirketi Tokluk Optimobil İşleri Bölümünün direktörü Şehrijun tanıştırıp bundaq dedi. İki türlük ölçemden əməlilişi bütün Şinjan'ın tokkaçılaş, yürüştürüş, asraş, bazarı tertibini yanımı qeylıplaştırıp, yirik ticaret endisini özgertip, bütün Şinjan'daki tokkaçılaş əsləhələrinin bixatarlıki, muqumluqi və xeridarlarının tokkaçılaş təsiratını umumizlik östürüp, Şinjan'ın yeni energiyalik optimobil kəsbi və qoş karbon işlerine teximi yaxşı mülazimət qılıdı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadim təklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI injinerliği, Radio Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetlerden Şugulunuşki İradı Bağlıqan Bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılış Hütin Abonuşla Terminali. Sılış Hütin Toruğu Dikkat Kılın. Biz təsiz kılgan cəmi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız. Yükselü Vatan Şinjan. Örbetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şinjan sahaya sağlamlık sahası tuncuk etim devlet pen teknika mühim zor. Çok məxsus türgü başlamçı bol deydigen temide toxtulumuz. Yakında devletin pen teknika mühim zor məxsus türü Şinjan'ın yürek, meni kan tomur, metabolizmi, sözülme kiseliklerini rəqəmləşdirib əqli ixtidarlıq başquruş texnikisini toplaşdırış və bintuan bilən yerlik maslaşıb aldını eliş davalaş yeni sistemi kuruluşu və ülgü körüstüb kengaytış türü ürümçide başlandı. Bu Şinjan'ın sahiye sağlamlık sahası da tuncu qitim devletin pen teknika mühim zor məxsus türünü başlamçılık bilen üstüge ilişi bulup, Şinjan'ın devletin mühim zor eğir keseliklerinin aldığını iliş tezgilleş ve yukarı derecelik hayatlıktan kollaş sistemisini tətqiq qilib iç sahasiga resmi kirgenlik edin. Devletin mühim zor çoğun eğir keseliklerinin aldığını iliş davalaş pen teknikisi de ötkelgü hücum kılışta tarihi bösüş işqa aşırıqallıqıdın gerek berirdi.
1: Bu türü bu yerli üçün çayda devletin raketsili, yürek, menge kan tomur kesellikleri, nəpəs yolu ve metabolizm xarakterlik kesellikleri'nin aldını eliş davalaş tətbiqatı muhim, zor, çoğun, eğir məxsus türünü kürgüzüş təsdiqiga erişken bulup, Abtonom rayonluq xalq doktorxanası başlamçı bulup, Şinjan tepi daşösi, Çıngdau daşı qarımlıqıdaki doktorxana, Şeyhanzı daşı, Abtonom rayonluq keselliklerinin olduğunu eliş tizgilleş merkezi, Beijing daşı, Guangzhou tepi daşısı, Paytaxt tepi daşısı, Şuanwu doktorxanası, Jungo keselliklerinin olduğunu eliş tizgilleş merkezi, Qatarlıq 10 orun bilen birleşip, ötkelge ortak hücum kıldı.
0: Şinjan'da yürek, meni kan tomur, metabolizmi, sözülme kesellik, yüke gevdelik bulup, aldını iliş tezgilleş ötkelini ciddi aldığı sürüşki doğru geliydi. Lekin dairesi ken buluş, asasi katlam davalaş baylığı yeterlik bulmasılık Katarlıq amillanın təsirde, amının davalın iş tənlarıqı sel yukarı bulup, doktor hanıdın çıkkandın kiyinki, uda başkuruşunu əməlileştiriş qeyin. Bintuan ve yerlik davalaş sahiye sistemisi uzaktımayan amının sağlamlıkı mülazimet kılıçta mühim rol oynayan bolsumu. Lekin yana baylık oralaştırış, uçuru almaştırış, maslaştırıp başkuruş Katarlıq cihetlerge real hırslağı tuç geldi. Tür mesulü Atunum Raylıq Halıq Doktorhanısının başlığı Yang Yi'nin tonuşturup bundak dedi. Şinjan'da uda 10 yıl umumi halıqının salametlikini təkşürüş yolu koyulup, bütün Şinjan'ın kaplıqan tik yönelişlik sağlamlıq sallıq məlumatı toplanıp, sözülme keselik xavf xatırını aldım mölçerleş ve əqli ixtidarlıq tasqab təkşürüşünü sallıq məlumat asası bilen təminledi. Bu türde dikkat, rakamlaştırış, aklı ixtidarlaştırış ve bintuan bilen yerliknin yuğuruluşudun ibaret iki asası liniyaya merkezleştirilip, 6 tarmaq temi təsis kılındı. Bu sallıq məlumat süpsi kuruluşu, dəlcayda tasqab təkşürüş texnikisini toplaştırış, uzukluq, hərəkətigi arılışış, bintuan bilen yerlik maslaşış körünüşünü dəlilləş, nahiyə rayonu davalış ortak gəvrisi də ülgü körüstüş, həm səhəyə ixtisad şünaslıq ilmi boyunca bahalaş Qatarlıq bütün zəncirini öz içiga alıdı. Həb xətərdin aldın signal veriş, dəl cayda tasqat təkşürüşdün uda arılışış, bütün cəriyallıq başquruşçı bolğan sözülmü kisəliklərinin universal aldını iliş tezgilləş yeni sistemisini bərpaqlış məqsəd qılınğan.
1: Növətdə Abdonum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mühim, zor, çoğun, iğir məxsus tür rəhbərlik qurbısı qurdi. Öz aldığa kontrol qılalaydıqan Tianşan Yökan çoğun əndisi və məmlikət bu yeçə tunci ölkə dərəcilik davalaş işənçlik sallıq məlumat süpsiqi dayanıp, beyxətlər bəlgilimigə uyğun buluş aldın qışərdi də, Bengtuan bilən yerliknin sağlamlıq sallıq məlumatlarını biriktirib, ahallilər arxıbını öz ara almaşdırış, diagonuz qoyuş davalaş xatırsızdın ortaq bəhirlinişini işqaşırdı. Şincanın tuz miqdarı yuqri, yağ tərkibi yuqri, yemək içmək alayidilik qarda, yerlikləşdirilgən ozuqluq ərkidigə yetəkçilik qilish layihəsi tüzüb çıxılıdı.
0: Şunun bilən bilə, əqli iqtidarlıq tasqat təkşürüş və başquruş əsvabları, nahiyyə dərəcilik doktorxana, yezi bazarlıq doktorxana və kənd davalaş öylərgi səplənib, asasi qatlam doktorları qoşumçu paydalanış materiali bilən təminləndi. Ahalilərinin öydə ölçügən, qan

0: Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıldı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını görüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan Radio Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting torğı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 İş ornudaki 52 xizmət ornu sizin tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücü davamlaşıdı. Qatnışışınızını ümit qılımız.
2: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
3: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıqırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıqırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılan, Şincan radyo televiziya stansının vətən minin aylan programımız bu canlı çişbəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şətin abonucular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzbulladın xəbərdar bolalaysilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqusu Slushiting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjan sozulma kesəlliklərinin universal aldın iləş Tizginləş Ülgü rayonudun 25-ni qurub, 8 milyondan artıq kişiyə nəp yetküzdü deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə uzun məzgil tamak çəkkən adam tuyuqsız tamak taşlısa bədənədə qandaq özgürüş boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemiş üçün Aşkuş halkısını mu ispirt bilen sürtüş gerek diye mezmun deyiktiğinladı boludu. Örmetlik radyo anlıqıcıla emdi deyiktiğinla programımızın təpsili mezmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlıq Komitetinin xabarıga asaslanğanda, hazırga kadar Şinjan Dövlətinin sozulma keselliklerinin universalı aldın eliş tizginləş ülge rayonudan 13-ni. Abdonom rayon dərəcilikdən 12-ni muvaffaqiyyətlik bərpa qılıb, daim turuşluq 8 milyondan artıq nüfusqa